go ke kana go ta tsa etete ga makaetsa mo sue go sakatlo ga mangam kwana sika kana ma ngamte a ke hemtsi ga ma kwana ka tsewa kwa ta kwa wana na kwa ncetha maga tsem dangwa ke tingwa ndi tera parata gona tsoma e kana tse kha a esa ti grandsen khati a wana na kota kwa khana nga o gaqo khati a tsara kota kwa nyo de kirie a tsho tsara kwa ha khayo kha a te tsho tsam ko tse te khango se na kwa ti o nga se oroko no tsao ti a te tsho tsam ko tse dik e te khaki kha o kwa dik gara a wa dik ba kar ko khariya te kha o tswen sikeng kha mtswam tswen sikeng tswa tsa amen.

Exka FM 107 kowe dano 9 tsame 6 tsame kwa 18 minute jenge karma khwata am okam kite tuwa khwata ye nwi ya darana kota ko kuma te exka sinde ta te darai kuti ko tuwa ka tsam jite a ataise cing cing cing ye di oka ki abase khwata ha ta mahano a jite ana kota ko gedzi kona ka te a gedzi di kwego ku khwata ha ta ma te ti gwana mha te te ta ti ka kona jikinu te ti a te te ta ti isi ka kha khon am tu te mo kana kota ko kuma a ita cing di tswa te nwa ha a chao ama oka dinungo a mm a kha naka dikama khango aka tuwa kota kwa aka jamana tare kwa aka jaro tare kwa aka kana tare kwa tete take nin enu ni khwetso kwa ingutswa ji angtswa kwa i dao tswa ji na am kaqo kwa i khoji te wo kota kwa te nngwa kwa te je kwa te nnya kwa te khoji a khoji te teta ya khaji ngoma dikama te khwetso kwa i kwa angtswa kwa i kwa te kaqo kwa i teta a di tem enga mateng nom sina di tem tao mo tem khumata o kwa kwa ra nyuma masen go nyom sina kwa in kwa khate tin tama te en amaki te kwa nyom sina kwa en amaki te aba se kwa en amaki te swere kwa te wa en amaki te tuwa kwa ta kwa en amaki te ana kwa ta kwa en amaki te jamana kwa ta kwa te aba se kwa te hitu muwa asina kwa kuma asina kwa ta kwa te di khate dosin te mare karita chim ikanu chim trekanu chim naikanu chim dosika ta anji akhamuwa atuwae ta kwe ndi kuri kwe mba kuri kwe ta edika te ngui ta kuru kwa ta te te utrek en am ike te ngi unako te twitter te khan ay ta kwe te te edika ngui kute te muwa asina kwa kuma asina te te mata ku na udango shiki te mata ku isi ka ya khwata rikareta mamba kurita ku akhari kare mande kurita ku akhari kare ngin isi ka khan ngin tam no khan tam ti anja ana di tre kha mu tve ana kha ave ana hambre kwa hin tsui tsui kha anja an di tre ta ma khum ke ke hambeta ko ka te ko ka twa ta ngwe anya kwa ana te munwa kwa ta kwa te a ka ri ka tswai to to ngai hin na kwa di kumnya anin enu to nyama khwata ya teta ya a sin sakyatik e te uta kuna te hink e te uta kun kunya hink e aji a te kum sakyate nu ngin e jika te khata kuna dangwe ki ya khwata nukhana te ngay ke te ti te ke uang e to te gu ke kwa e to tanu ngataka te ti re rikare ti ti re ti ti veri ma isika ti muwa asina kwa ti kuma asin ti uta kuna natak unya kare kwa kun ta kuna ndi te te tanu ti kwa khati ngin e ta kura ya khwata tunta kuna ndeta tinka ihe na kwa kwenye na kwa kama asen ti mungwa asena dik en ama tide ti anja kwita ti anja ngeuta aye ting anakwata tinki ti mungwa asen ti kao mdwa tamaka ti dik kaya dik en ama tiki a iete mukunda mungwa de ti mungwa te tiki ikade ti ek ngeuti huto teta na kwa ta kwa tete kwa ta kwa te mungwa asena kwa kuma asena kwa abasi ya kwa ta kwa kama asena kwa dosen te na kwa te kuma asen te khata ko te khate ankam te hinte ning ning etin te no wan ete gote te mu asina ko koma asina te ike ate kum dita ko ko te nde kuri kwe mba kuri kwe ta ditango dagwe titi na ko tsita gwe titi te kere ko ta ko kum e kare shina ko ta ko kunya a asaka khatu ya kha

ska FM 107 o edono nyege tsa matseka se se tsa moko 5 5 after minutes de nge kana ma go tam am o tsa maga ya o re go tae ga tla mo ka di kama go tane go te o go iham kwa im ama te o go ta kwa te ya kwa tshebe tshora go hata go anu te a ka di kwa dino teng go tswa tsi tso tso a tsi go rira te no te tsi o ma kwa ta kwa te mwa tla mo go ta kwa tuwa tla mo go dara kwa tla mo go ta go no tete ma te tkhara go ta go te kyare mukunda no mukunda dzikite kwa re kha mo go tata kwa ga gana na gana dzi khara na khara dzi dom uru na dom uru je o kana a ta nqi kara te tuwa go ta kwa teta ma te kha ku kha kwa ti te ga te te u sa ta ma tsi dzi ka te u ita rika te u khu ka te u te te u ta we ye u tsi si ka te u ita we tsana si ka te u ita we phera mka te u te sivinjimka ma esika khate u derga ta khadi kha mu asana ko ta kha di kha tama asana ko kha a i karata ka su ike kha a tama ta ka su ike kha ne kha tsi kha da kha u ka u koko kha nyama tuma ta kha ya kwa ma pau tsi ya ich o ma kha hata nu mo tsare ko te a di te a ka di mo te sipani ma a ki ngandi sipani te te ye u tsi sipani te tsana sipani te pera sipani te ta te sivinji sipani te ta a ta te nu mo ma a di te mo ko ta kha ha di bora ikun tama khana je aku ta khuno asipani ta temo kuma spani gum spani anja bora di kona ka ta khate dot ve te kuma ana kota ho temo aka ekam nan ekam kana kana kana kai mu sobo na mu sobo di kuma kai ku a ta kwa ka yenza yesu iko kota kwa ana kare kota kwa yenza kumka di kona wo wa to

0: Jingo sana eki kayo ya hwata. Jingo sana anza ekska kia hwata hana a. Hana ya kutuyama. Anza ndingo sana hana aduka eti. Ata kwanu kumusa ndingo sana. Imtuyamka hana.
1: Kuya hagu kwa chara kwa tete. Ndi shungu kara hinti ngege a kwa tako ngi kwa kwa yate ti mungi ngi kwa chate a kwa tete gwa kwa eno ya ata ngi kwa ima no chaka ve shungu kara ngi am tete. Ngao yutama chaka ve homkwi. Ata ngi gwa ma dobe nga ma homkwi no. Na chaka kwa nga ma tao tabe.
0: Kamam yuka ngata ngi kwa mataya ya tama. Jo sa cha ya khatan cha ya khata jo sa namak a ngui mati ya kara khata nga ma kwa di tim kama ata ya khata ko shi ya khata ko he he kun shu ma kan ja hin yu
1: da ko nde ko mata ko hanga tin za wa khom tu ya khata ko nde ko ma ngai ngai ko ma iya ko khom tu ya
2: khata ti tara a ci a tamati ya ta ci ya ta nga wa a cha ka kara ta u ta be ye u tu ya ta ma cha cha ka kara ba
3: Damia de Chavela, Damia Dora de Yo, Damia de Chavela.

0: Xka FM 107 owe download 9 xa mechaska 7 xa mako 26 minute zete nge karma wata anji dango jite abasi wata yate darana wata kote xa mku kar kota wate abasi yate kajim am ik emate anka te anji an nu te keke nu kumtate nde kuri ko jita makate nga ma khoje a dango je a wo kha kota ko ha khoje ditango mguiti ti te te tre kota ko te kuma kota ko te klasi na kota ko te klama asina kota ko te dom sin khadi te a answer ma kota wa anka diz khadi te a aba na kota ko te tobe na kota ko te a chichi ya kota ko te tare na kota ko te te chi karata kweji khadi klama ta e mano khadi te tai tak eji khadi klasi na kwa hik eji a khadi tai tak esi ka khate chi ya tak ema na kwa ngin eji ka na ukham i mwa khate tinire karinu na ta i kara khadi nga nga na te ya mwa toko kwa ngin kara am Ham ki khadji nui ya kha mung wati mkwana ma kha ki nya kwa nka ma kha a ya kwa ya chi ya kwa ta tam hai khak eik e ya haa nu iji chi kare kare ta nu a iji ya kha mung wabe a tam jika nyam kha ma kambutu tu tamiki na ta i kare kha kwa we kwa kwa witari kare ta ta a jia te kare kare nga kare kwa ta wa kare kare mung ka tam jiteki ya kwa ta mba kuri kwa ni anim okanu te auro in ka sin dangwa ya te kuma kha tupo ma kuma kwa ta kwa hamba mama ki abana kwa ta kwa kha te ta mkam ki an ndia khatama atata anja sinu ngin itama khagwana mkha an ihenu ndi kurikwe ki an ihambe kwa naka anja ndi kurikwe a kha ama wokuri yeti kwa inkara kha nga ama senta a ihe te kiara sinu kwa mu ayodim kle ukuma ayodim kle iti kwa inkara kha akukluwa inkara iya mai kwa tikuwa abasika itak ik ema kha zambara mga o nungye kora kha en o kha cha nungye kora kha e cha Ta khatun nunge ora tun ta khat akiri khatante khaenge ora kiri kamama ta yama tanu ma isi kamuite
1: ekka ya

Exka FM 107 owe download 9 tsamme 7 tsamme kota kwa 49 minute jinge karma kota am otsam ki aji te tuwa kota ya abase kota kwa de kota te darana kota kwa te kekiri kota kwa te kuma kota kwa te mungwa te kezi wii kezi te aji kekiri kota kwa kuma te ditangum te guyeti rikari te nata ikarama wate te anka de te mungwa asena kwa kuma asin te di chirika no te di chirika de otsa ki te di kwink e a te kwenye ta tink eji te u do sinji, nu te u abasik eji. Na ta I kara te haa rekare ta aji a te mua asen miye tuwe dawa ki te kam sana kwa ta haa ata. Te haa ke e te di kawa ka nu te di kongwa ka te mua a kwa ta haa ke tuwae taakwe ta maa isi ka te taaku na taakwe te te mua a kwa kwa tam okam ki tuwana abasik. Tuwana oka ta te ngate nu te tuwana oka ve te oka abasiyata maa tuwana oka siyate.

0: Exka FM 107 owe dano nyege tsa me 8 tsa mo go ta go 10 ga minute dinge ka ma go tam o tsama mape o ntse tse tse o hano hin go di kwa ga tsama ana go ta kwa a ba se ta ke su e ka ka a se no 5 ka di e ma September 10 de ta te a ba se ma go tam tsiri ka ndo e ko am o tsama da kha a di tsama a di kwa di no kha tsama go ta go doro go ta tin sene ndo e ma tsiri ka di ve ta kha tsama a an e he kha ngwa go ta kwa im ndo e a da te mkhama te e kha o tsiri ka e nga na kya re ka ra hin e he no kha ngin e di ka im ndo e ma ya tsama kha mu a no kha kuma a sen ka Now, Hankuim Kahati Tireta Haima Yat, Aunt Eska Tinoko Tinai, Gonita Ikaramu Ansen He, Abasiko Tikoka in Jakumitano. Now, Ha Isi Kahati Guanam Hati Tire, Titin Verenge, Atti Venu, Delta Hianqua, Dakotina Ihe, Timia Hue, Titi Karikarati Ricarda, Anga Ivedino. Te adjectiken kom ditago te koma ti tsamzi kite abasikera kwa kota kwa ha hoje nde kuri kwedzi te tsantse unse yesu ika kona je te kuye kota kwa tetinu gwana mkha anji kuye te kha ha hoje a te keker kota kwa koma ti na unwa ta kha te nyata ha re anji ate aka kota kwa te eti kesu ikeka ange te gwana mkha nyata ha vedinu na unkwa nasiki te nga ike hee nga ite tamakate hii onyatima amgwe mkinguwa kwa takwa haji kai kwa haji ankara hiviri haji mungwa tikesu ike hee no a ikwe mungwa tikwa kwa kumka itano ngin ejika gwana mkha a isi wati inu nataka haji kiarekara kwa itza wago
1: Eka

0: Ekska FM 107.9 ka yundu tron anko jinde kuri kuja jite akriya ma yote koma disim mwanjamba. Ata mukunda kwa din ink eno ik eta anji akhamu wati mkwama anka khati mkwa amumu uka khasi ya kwata ya tin ya khati kiri kutako koma di kwa indi amuma. No ama mbunda uma kha kwa ima tlama tipe huwa kwa takwa kama asina kwa kuma asina kwa doha ya doha sinu sinu kha undu msina kwa takwa kanko unse kia nkawa teke ndi kurisi a kanko undi kuma atlamu kara kwa takwa kanko undi tuwa kaya kana kaya kunya kaya jama na kare kwa jaro kare kwa kriyashu ikuwa a kamu kako matam numa akuri numa angaski nga kanga kaya nukha akuri kaya nukha tete kate numi atamji Kudote ya go Yesu ya ma ata mjika iji ngo tukuruna kota kwa iji kriya kota kwa iji shinya kota kwa iji aa kwa nguwa hamta mki kwa ngayi veri karita angie chanto kwa kwa kungu kwa tinu Penuel kuneni kungu kwa rama kwa anka kwa tinu Jonas
1: Ekka

0: Exka FM 107 qoe download 9 tsame 8 tsame kota kwa 46 minute dzenge ya karma watam o tsam ka di tetwa ho ta cheke kota kwa data koma tinde kuri kwedzi na ta kha yesu ise ne kota kwa kai kai ya khakun ka di dangwa wo ha a abase kota kwa ha kai a venu te ta tink e a ta a je temo a tenu mba kuri kwe uga dama kha i kha a di te a kar kota ha ho di temo a sene kota kuma a sen ba kuri kwe nde kuri kwe ta te uyoska ai je te ana ta tink esu ik e hete ai je ki kunye ayete esu ik en ai je ki te te ayete esu ik e hete kunye ar ko ta ko te abase te te deha te mu ansen ko te deha te koma ansen ko te deha te kama ansen ko ta ko te deha te kwarasen ka kona amu wa na ta i karate abase da te di tare ko ta ko ngana ko ta ko abase ko ta ko kunye ai ka ke di i a khamu wa dik e he no kha koma dik e he ma e he kha i her karita
1: Eka
2: Yawa Yanwe
3: Kwetowe te kaoke ya gata tsal kara kyede te muote saoma te kinge gata te gabana ka baogo le ka ka ndo te kwinje te ngebi muoko ai ji do a ji te kuya na ku tsao se ku kumwe te kwa ntse kwiri ya to te dara xka te o kye ke o tsete komo ko te kya e kara kae kwa ko o no te o tsena tse bori je te komo ko xka fm ga te o ngongoro

Sorry, onwabile lobelwana nga di sino tswan ukuna ni shota ti na si nkuwa tuki darashen ka kwa ngo khiri na kwati ngo kwa gwi kiyan kwa kaji December kinyama ko January nkama ekuri ki ngo te hinta ma lobelwana nga di kwa nu tswan ukuna ki tiya kwa na jite gobe buruji kwa kwa na ka shure ji kaya kwa kati nkwe na u kwa na akya kara huinu a berete ji an kiyo kwa ati kaitin ki kaa gwe no tse unisha hinshe na kwe go an kuna kwa kati nga oji ki kwe kwa hinu ngu kati nga oji ki kwa nki buru ji kara kwe no kekere ji te kutam. Ni kheri bore adate ki ya kheri nwe khabana hatu bore ete kekere gwe tama yalfire tama kuyong.

0: Exka FM 107 oe dono nyege tamme tseska nyege tamme kota kwa 11 minute dzinge karama kwa tam am o tsam gitte te magate darana kota kwa te tsam kukara kwa mu kukara kwa abasietik edinte ankara kwa tak edinte quink edite te tak edinte quink edite te gu edite quink edite tsam tak edinte quink edite doatik edite u Mwa asen ka kwa naji mam okama. Ma AEC karikarita aji atenge adarana kutako kumuka kwa naji teki tinji. Na tate utaku na ina abasi yata he. Eji ka te te maha te klasina kutako ina ki asa kia atrikata. Te agluko ji uota ki. Te anke unsa kiao kara darasa hinye nwe. Tu te anke unsa ka kiao kara kakuna shura masa hinye nwe. Ki te aje keke gu. Ki ti doa tinutunde ta atamji mam okama. Tunga ta nwe ya tamji kwa naka. Kia wakai kuye te abase kutakwa kainja darana kutakwa taako kukondeta kuhunsa hinye nyukwa na shika. Agluko jika tundeta abase ta tatamji ukwana hae kicho manji ukati ya tete kwana teka ngago be abase wata akai kuye haa jim am oka mkintotu on karaka eyaku takate skai kwa akai kutia ting esika kia nkaraka kekiri kutuwe kukungu kutam. Ti Riano Dux Nduwe.
1: Eka.

0: teu tiri carroti, teu coendino, teu doji, te anacotinca, exam siki, exca FM siki.
1: Exca FM, on est insieven, oh, et amon. FM, ke hetam tengo darana kotako te otati, hetwai ta quindi, curiquemba, curiqueta, te di quinia te anacotako te te sata te kiak, o te guiti anja. Radio mkate keke kutati mteke kiri kutako tekom utate kite kukwe. Tedi chik ama tek hamata kaya tahate ngunke ya ta tink ehe nute ngwink ehe. Na utate hamata mi tewe tanikwa kami ha kam ata tedi chik ama tek hamata kaya kunya tede hamata kaya. Aji oka jetete kwa darano teke keno kuna kite kom titako. Te kui teke kwa ate woha weta tinke hem kui kama wo ke kwa anu. Chakua kumsa kia atine chakuya kwe kita madarano. Cha anka sena tiki cha tama cha kumnu cha tama cha undom sena cha me khan ngoro ambe tingo ngi khoja wota ve khayo ki ata ngi khoja wota ta anji teki kan tawun sa kyan kujun ti riano duks nduwe ti ama ngi eji u dango je wote eji akuwa teka kwa na jeti wote nuke hema tia anakota kwa haa kwa ti mukwa me ta aji ya toti ya kia kwa ta kwa haa haidi aji tama papa mkiawa ngi ehe an tawun sa tiki kyan yengu Nuke hem kita maki yang ni, tete darana kota kota ya, nuing kam segi tinggu ta, kom de tati ya aku itu angkat dangwa, nu ta aku nende tatu an nute, te di sik amade ho te kin koma ko em.
2: Bamba ho duk siti hom kayanga. Iti ti to kanjeje ti kon he tun kon ti kan tu ika ko so se tin tun kurina jaga ona ti te ye akon si kanjeje ko te unisha. Isu e gunu tete him am Umama, umatami te mumpaka. Ti uru hechiri mki. Tako awa tichia wako tenya. Bajwene akuwa tete huwa hechiri mki. Bae kwa kuwa hechiri mki. Amba, ngugwe kashowe kwa mtashi mataka kwa kuwa. Ndori matina, taka kwa kuwa hino. Tako magombo eya hima. Tita akaya kitee kuna kwa kwa. Takunu kapande ina, she kuna juwana ina. Matumbu kite hi ankwena, jandaona. Tahona aki tuwano ana tuwekoshi ana hema buruka. Buma mutaoko. Tahono chika simu watekehe kapande. Sino ihe mama taata kito he. Dwi mwa tambu wachiri mde kwarako. Ayin shaka ihe, ihe. Ihi nkwani seta si ana kote. O hamno o udi mwa. Tuyacha uwe heik emanu na khanim yi. Weyeman kwana man karami tasamu di harama numi tarate titi na khanu tanke uja kare kum koma tu taima ta hisen du mwa ka tete tinu tetwe ko shik ai shake kaisin ala hitaro tambu ka kare mwa luti aki muwe ho he ti twa o titi ka ti twa maratima nu mata ko ko ko ba mu nu mwa kha ana kha mu koma tenu twa karako no kehi Kwema, ye kwa te ya an katata mkwema. Khambi tsoni amukundo, shwe kutsoni ya choro katata ni kitita. Nuti mkuma, tigyao tahete mkai mkia, butara kakwarako kum, mkwa mkama te ya akia nwa kwe kwenye geta nko. Aya tkaya tatini mitak no mkundo ya kwa choro kari ya kwa. Takunu, ti choro choro mga mkiare mkiao tahema, ane jaki mga mchoro mga tenge, miti kwa choro kari ta. Kwe mneiki siya chia kara awa majedi mana teta mkwema. Kabu mayako uru kwe matan, kanko matan, gyeu matom. Ta jeko mkwema kana kiita ipata. No am kwe mjarota kwe timu wata he. No tiko mata khamu kame khamu kuiti yo he. Afrikanzi mkwe burudami ite kuyete. Hamashi jaro hi vindo kata kiiti nika. Fentu kutato kia kiyete no vindo kata ati kiti. Kwa wantamata ite kwa vindo kata. Aka si jaro ni khamu. Mburudama aka si taishine. Tako mburudama ka ngwe mangle, e mangle. Ta ata amateni jao katae. Tako nu khamu ajarai khamu butara kakwano kuuntahe. Mana kuuntahe andaraka. Bunga takiyo tehim daichi mdominim nyamkumu. Hakwa yara no khama khamu kundu takatashini teta ta aka darano. Shangongoro ina ngena. Kashangwe na sheku na omkai mtishini teta takuri kwete okuri na chuna omkai. Takunu te takunu akiarie titrom okakwara kunu. Shumtem kakiao tahive, okotam datum manundwe mataya hamaturna hot. Sonda ha mashika andarak. Kirike mashika. Takunu anahun sonda ha ehe bat ya kirike kankara. Takunu kiari na kwa kwe akata te kutia kunu. Manda hataminu kiao. Ya tsum di shang ko kya hun ama putu kama tete putu kama angola ta khonu kya ro khonu ana kho ha manda kha tsai ma kha tsak kya ro kho ya ha si tam he u ya ke ai sha ke kha tsak ke ya ya khonu si ai sha ke u i tem ka ya nu ngu wa kha butara no ko borta angu ka om buma mkhil om ko mbro no buta ta ta kiya te ngu sha ke tsak ya kho no buma ta ki te mkho mkhil na kho Nja kuma kwa matakishi nisha asa matapa adwetu na kuma. Takunu aki sikuwe ya teya takuna kite hunu dikhana nita tenu choku ntimote. Tegamu ki amte kuma ya gya. Tegamu aika onge chayo tete. Takunu aki ya gyanu mama dikha chaye zata nu shia. Simbambara hunu hombo ngando mbakare. Tahiyako kiri nu. Berengau ka chou ti ko gangwam akitima. Ti ka tihim gangwam khanam o mandenge. Dengi mto ne tiya khuinu. Nima ngamak oho tiye. Uyak ara tiye. Takhonu dingo tiye. Daya khonu tong tue. Kugu mtong he du khabate tiye he. Doi se ngada makusha. Tiya khaw. Daya khonu bere choro khuinu. Amama shimkaba mkiao ka. Sito ima dekho. Ate di taati ni kweji, iprange ngao de ngamako. Sitam dekwe atam ya takata yara ngamakuduta. Takunu nuwa kuno mbae cha tamashi ya kwa tunushimu. Kaba mkiao ka acha yungi kako cha. Hacha o, hanao tuwa cha antu, ata dikhana kweita. Ngie uka kwa cha deta cha antu, mwa akumwa te. Takunu nga uika sonda hata e, hata kwara kwa maka maimu manda hata e makata yako. Sonda ki khatsa si tsuya khona khatsa tloe u no khatsa khama ni manda tsai ma tsama u in ki khatsa tloe ho manda tsai ma ni na ho ma manda e ta khono u khoma na tloe u a go dana go aba se ya go kunwa teno na wa di e ma ye ma khatsa tswara go kunwa teno tsa te tlo ka ya foka ba wa di e ma ta hiya khono a ki kwa go khoma na kono ngu ga nja buma ma ka nsha thambu mkaka ngu Takhono aki kwama go maha kuyo si chama uya kubuma mta o mki iyo gana. Dikumbo ta ko mkaim am ki si tue. Takhono ana kwa hacha ke udens da hacha ke parata no. Ntu si uwa uha tute singe sa nja kaim oka. Takhono aki si tue uwa kuno si kwa kusha. Dao he aki kwara ko tui ha dao ha he kumwe he. Takha gwa kata tui him dom urum ki ya no. Ya kwa kwa kudawa. Kumburu kakungu dawa ya tam kana kwa. Yara aki kwa kwa kwa. Vunsta khatayi uu makiru a. Wadu kaya matadi khatayita. Takuno mkundu kungu shabutaraka. Khamu ae poka. Wadu kaya mkashisha. Takuno shikwe ya kwa mu wadu kaya mataku shi uwa kwa mkasa sinu. Unet kaya ma uwa kwa. Takuano unet kaya ma kama shi tuan. Takuno tuan uwa kwa mkama kisha ukoko kaya. Takuno shi uwa kwa mkama kisha kema. Mapeu tema. Takunu bere sonda kata siti ya kutu mtema. Hapbebele aguya. Kunu yu kiao kishinunu nunu kita mbuki damu kakarade. Yara ataha. Nutiki ita hikema. Naomu sobo buka madushi no kongu shikara kongu hini. Tika changata ya kakani mkuhima. Takunu ntamite hini. Nyambi wetu. Umuka duwiru omkuru. Aere kire Yesus Kristus. Yesus Kristus ni mwana nyambi. Takono na umema ama cha ave. Hama yuda hampa marele wa mpese ni umena. Afire. Havumbu kire mwa havumbuka. Tadika cha kuya kwenu mtofinu ngama ya kuya tekema. Takono kwa wada mkagulese ama Bible buku. Utingia etahe. Hamshule mama kata hiri kare. Bible mati. Vieke mtoni maa. Ngoe maataka yanuari tatiko amswanda mkungu. Ya kwewe ko ae himdem kaha. Ata andre ko januari kwa yama ko februari ko marte ko april mei. Juni, juli, augustus, september, oktober, november, december. Cha nga andre im december te ki kon kwe ma kritu sa boxe. Takunu nga ma eto ngim te ma kumwa te eto ve takunu. Hacha kung kwate am butara kalpa kumbur kasi simbumbur kasi kung nukecha kayu kasi anja kritim sa boxi sa samakay ko kohom ko tayma hacha ata sino mo tay ata hacha chukuli de kritim sa si tay tay am kawango mandar ka ata am kwe mahiya hino kimo hino kihena a am bumam ki e mguwadam kati mgle mana am atay at go akuni nga haya hive am kwe mbikan matkara hive at talene adinu gote ahave natate tiya kubiye kekwata Gote kia kove wadi, uhatu, une, koko, mapeu, sonda atate kia kove. No ata ama sikai, hite kuyara yi anja kai, hama kamukunu anja kai, ta anja kai. No tintamia ino, ti ma kulika mkwe kwa akite, hita butara. Butara ki damaku damaku kuliku kwa te. Aki kantaewe kwe na akite, himka mkata kulika mshiri. Ta koma madara, ta tai kwa hayangongo ikwa, numba tawama, tom tom, shikongo, hakwa mga mabutara. Ngaka, hakwa mga mabutara. Komboro kishinu chashi wawa kubuku, buku mki, kato kwa atie dete, taveti, homo kateta chakam, munga mita, wakunu, we, karpangu takito, homo kangasete, taha mtuwa chachoto. Guda duenge oka para ko yahe ting manusia pa hete komo kiyo yahe ma timo wahe ma guda komko ai ha kwa ngi ki acha tam guda tam ti ta si peun sa te no akita ko ma teta ham kuwa kam yara di pemba kurushe kini ti khurushi ki aba shena hin khwemba ta hiya ko no tai nga shi ki aba shena hin khweji le tso tui a grupo de tso tui ponde bunya kwa ngando Doto, kai gue kecoh ama, merupam a na hema. Ama kai gue teteh tak lupa oka. Aka parama baiklun ayau kateteh ama cing ya tehve. Ata bumo aneh timu. Aki titeh ikomuru titiau kara terusya. Tahu no titwa teno tia makena buaya teno kung kora pun tiga. Ndondik. Ndondika tishike hinutishi wuhi kwe an. E koro nukashia nateke himta akoma. Nugoroga nungaikada tanga to akite. Takono tite te te te te te tikiare te tiyate. Komburu kinti khaya ngate. Ata wa tino tikiare sa te te toka kecha utalika. Tino ti amaskena guya tino uwe te yaka. Hatia ya kuma ko guye he. No ti abuma kwe aswe te ntishwe kwa buma kiti shadi nga habe tano chemka. Komburu kikleti ya we masinu kaka tata butara njia kwa yata no. Dwaka tati hitam dwaka chate komburu mkei dwaka ma. No dwaka mkao kwa mshimbu mburu koma. Njia kiyo gana njia shimbu uti kao ikikwe himkai urta kwa mdwaka kama. Chuma komburu tam tana no butara tam twara tu kao ikikwe himdom uroma. Dwaka takate ye. No aki kwa yanu gwe makae kukae kunu kakate. Buda cha mkore kum gweje nu cha mkshonu akako. Mwiko anja kore nu hakuwa gweje yato aki tinu kani kae nite kakate. No aki tehen kwe nati anaka. Teko tikuwa kwa yanu shimbu mburu kinu. Te darata hi akakwa te kwecha ukai kukanu. Mbagu ya kutemyo mkano ngam ngam shi oka yakate. Kungushi kusheni hamdamashi ate dara. Te ya tehe. Aki tehe kama dikha kaya ngamna. Kamina, koko, perehu, makaranga, khasi tuakwa. Takono makawui, nema kivu, aki. Aki tichuru na nge butara ka tehe kwe kwa ngaka. Shwashwane ni mato tato kieko. Mato aswe kutonga mtone shwashwane. Shwashwane, o manu. Kama tuahima ama makawui tahinyakunu. Kama tuwa hii mashira makawi ya tahiyako ni shwashwani. Kashira tahiyako ni shwashwani. Makawi tahiyako ni mbangu. No khani. Acha. Eya khate buma oka nawaya wabere tiyo. Jawa oka kamahe andara kakoma goma mde muruti. Oka si jawesha tateni tiyo nkampi kwa reka. Yasivanda akumwa kwa buti ya kwa hee. Te tumekani teki yako ya. Acha teta teta we. Mara achukurupu ya teta teta. Timungwa tete koka teta. Iyo dana ki tetan kwe na ti anha. Di kumbo mkai ki. Di kumbo mbo tusen hai nyambi. Tusen matuanga. Tusen masikoko. Nge. Sikoko no tuanga ta acha hiyangi kama juenu kapu na mbudia kwa. Iyo gana ki ata di kumbo m'ayz ki te khun ngana Tung ane jang nuwe hek ay hek kachorup ni Kachorup ni chom chi hami gawama Kua gawama Numba gawahe Gwi gwe nge te ti mtwa Ta khan chukuna ok ay Ati rikwe ko gawama kha mgori mtwa no kha m Damashi tuye gawama mtwa Khana ok ay Ta khun kungu shantia cha chukwin Tung ane khana si ki Ay nga wako kogum she ta khana te Kogu Tangu O Tenda Niki yet o tam pin tatepi tata domcho. Hanam aim. Tui ham dom orum kakar mwahate kawa kanai ankwe. Hambagiti shakum kwimati ayo dikat on a teko katete. Taunti kuako ya twin kuneteta tuwa te in a karunataha. Maburu tami te tuwane nakai. Maburu grisai anui shai shiahanui taha kwecha kaiku. No aka kwara him dom orumata kaita te him ata ye kutu da totia chu tem kia tini shena ya khiri me. Gwe mak e aka nchako, kwe mangzo nchako, ki hete di te daraku tahe. No aki diwana te eta, kham chung he, diwana moyo ong moya ji kakare kuroyi aki te eta te matana. Nyai kai mdunguwa te tata aki. Nyai kai te tata a tambwa naruwa stati ti he mwa. Yere kuiji anji. Sama tengeji oka anka unk ayoka ngama te tata. Daranu ngama ya tata. Uchira anu ngama ta ngatamka. Daranu ya tata. Uchira sitama te tata unk ayam oka. Ndebu kwa mkashimu kwa msheta. Ngam ayam oka ya te tata ya tata. Kwe nukwa daranu. No te he kwecha kai ukite ata khamba. Kombo. Nganu tase. Kunta kwe khachaha mama kwa. Ante tete. Nyo si oka, mama si damasina teta, kashango, kashi mkwe ngo, kashango si mkoma, hikira. Teta tete. Nyo tu damasin mbae cha ona, mba mkungu si damasin pamakari mtuana, teta, oma, ndengi, hene ndengi, bakwe kutwa, takunu, kakumbu, takunu moyo ahakuli oka. Nyo kito ya kumuwa ta otra ya kumuwa Betul oda space drift katio tenggias ba mungsi damasisi damasim pamakari cuana an mungudis tapi tenggai kita tana ba damasiha akhruk ba mung kamtu min uahe haga kai kapande tapu awanahin kuena ata kadama kuate takana mung tak kai kapande se weda ama o weda metuata doko doko metuata gevi gevi metuata mwenge Mwengere kwata, tumchu, ngumbare. Mba mdamashikena, mba mtumwewe mtamka kwa kwa shioka awa. Nge, kwa kwa mama kwa yoka awa hikema, eto ma, kambasi nkwe mtaku, matomu watu mtumwendo utekihi mtu. Tanyakunu, ngan, tanyakunu, gombo, tanyakunu mba, kiri woko. So, ati shwete, ati te mwujikino. Tinkwe di nga hambe. Nga ati te tintatiti ya gwe. Maburu kite nkwe nati a. Butara kite nkwe nati a. Komburu kite nkwe nati a. Iyo gana kite nkwe nati a. Ndondi kate nkwe nati a. Angaje tikungu tata toa omtingi ushaisi. Titani kwe ushakungu te nga. Jana kugwe mtaika. Te kite nkwe mamara titiwe agweje. Tinam tam ayam katek gue mkai ka. Ta khono tunga hata ko ntwate si tesi yai he. Maria kaya na tate mahongo. Amgo hata ko te oru. Maria kan kaya na kasi tuto ne kumbri te titi. No agi te si yai mbai na no kwa gawana okhrupu he. O gawana da makuna tun kana she mo e she ta te si tai kai kun. Aki te si tisi mo hemba me te ke ngi mo e ngi he. Hatwa udlek tuh karena damaku karena kah damaku adi tiat nuti karena amba hajim siromata baca ada aku request si aku muat oh baik tiat pun kudu nacanata kalau nanti si kei akanu Tesiang Shao, no petting Hashak Shao, who of them to get this year, a meeting in Meek, a hostess in September, and take Yarna Koya. Mahong, check with the Mungi tune, the Mungi tune, they say. Took I go now here, they sham up at a tea. Piru, they anti. Ataka Damaqua. Ham Damasi Nangura, Ham Damasima Mukoya, Ham Quig Bekusha. Mwambo. Wida asa kateri aki a. Guwabade kaya aki tinyam karafan hutingwe kukuka. Kome mako kaya guwabade duna tete. Aye Maria Kayana, shamape, kamishere, kitehe guwabak na ganda mandumbu kamishere ute. Shampu kukitehe guwabak kwa sikotongo, kwere, muyunda mtuma, ta ako akitehe. Takono kaya na titi yano, kitabu mtuma, duke utakihu, ewa jaduwe te guwabatako mganda champu. Kamatehe. Yakuno shangu yuki te hiti tangu tu kwe muhe unwa kumu guabama sudu chui tati hima chui chui chui ya kuiko shangu yuki yakuno katugo kite tati kuntu he unwa him guabama gaka tabu te hamu kwe gla kushatam ko e mtokwa hamu kwesha yakuno guaba gla kuj three faifu gla kwa amate katugo ki ngori ma Shambu to ten, hunt a yoka to him dom pasha, two yakana. On the kua koya, a bullet down took I go out to a muraka tati, a kite go out to the yeve, the kua, muronga, the hat eye, but the phone clack him. The phone tia, twan shaki, a bullet she come to her and it. Twan shaki te, the java, peru peru, kanjeki, the thing go out to te, the java mahamshino great a park out to him in Guangapo. Ete iti yata ino kwenye aiki. Ata te ino kwenye aiki te ino agwa wa nseta. Kaya ni mtako mkia kota ma. Ani skurupu he. Hana skoka gawa kata hana te. Ta agwa wa nseta kwa saki. Te tre chao kaya kukite. Ta kunu cha yati anata kwa na kumba leo kateta ino kwenye. Mahiro kite ta veti ya kwe ate iti tungatungu chanyo te kiyako ya vireka. Aki te ta ke guanu. Chivuru wakano chungiu mastengu. Tui gama barat uma kuta kumko kuno si iya tike chiborboka gua nustengo taata akite tianu kwe nuge tahe kacha tika tikuwa te taba mkafufu mate darate bande he mi iya hin isin kuma nu kum isi ya tati aka isin kum kumti ka daratan akite yano kwe tahe takun akite shana kun te kuama na kuano dite mangi ya dite mangi te ya wota ta ai timu atazi nta chasi ya te kan ai chawa gohe na gum tun kwa ai jwara kwa jwara kwa kuna ya tam kara chawa gohe do down kwa wai kwa sama kai kwa ai kani kwa chasi wa kai khiri oko die gama joro na kwa ai khiri oko takon agi cha kwa rako kun awe kuri chasi wa goroma tam the boomer got in a corner for your coon at home, then get him go home. Kahata Han of Ayaka work. That would character easy key. Woo for three hattie. Ambassin goo hair. Question goo hair. Tongue scalp goo. Can I agitate? The whole agitation thing, yea. A chat, head on eye quit. Toma to den, head on eye. Kafufum eye jashisha. Jashima woa guati. Jashiwa guati quena. Kafufu tak madiha taima, ham queen kaya hakadio kaya chak head at tea tankuka aka, tahonu tree, tehi anwaha. Guni tehi anwaha si bayam ku. Tabu tehi anwaha. Teuma kuni, chi te taeve, yanu parahu, shangum tamaki te tae, mama wani anwa te tae, ma shangu parahu ka. Tuya ana te te ten kuni ya, adama te tat, tamasim pai sang. Mama tuya te tat, anwaha kuma induwa ko tumpin aisiki. Ta ata ti aiji amuwa tano. Ata ti shwe no. Tuko ndwe kuntati hinyako anguji amuwa ku ana kutike hoje aneta. Tinu tintami yako. Ngu kuwe anguji. Tuku anguji no. Tikungu tete no muo titata. Tikungu muo titata. Hambe ti anki shahata o. Amkwa namka angaji kiteta he. Sakri shimbumburu tano. Ti ama nkwena akite. Tikyom kaha an. Chabutara kaminu. Ti cha angbe ma konjim yo kaha. Ti aman kwen akite tenta. Sange si kumburu tamino ti ana kuton pahaman kuna kite. Ndondi tatamino ti ana kuma akite. Maburu tatamino ti ama kuna akite. Kwanza tatamino ti angu kuna akite ina man kuna. Gwabana tatamino atacha tina gwabana ngaje ti atuiha. Takon akhabiti umkhiba ngital kuwa tawaka yami kom am khom urum am dom urum tenu asanga kutehima buma mkheri oma. Chabutara ki kwara ko cha rekhitya karina cha kya watin cha kunsa sama tapat o ka cha shisha gedriji o aga tishi ya ibe ti kom ta amuji ti aga tinko na kun ta ko aga shingeye ni donge no kangete gara ki ta te ya ta tiya ti te a te ti donge a ta tiita so atati anako te ta a anji. No ti awe, mwete kwe, ka kwenye ngoti, mwete kwenye kwa kwenye kwa ngoti te kwa di no. Ti akusi ya hete, ka boni tui mkundi matintaku na koko mtani. Mara ti cheku na ngam, ta mtaku maati ya cheku wano tinuwe, ka utatano akwa taro. Ti ya megwe pi, machol kawa bure, kare hambe yukinge uka kwa taminu, ti cheta we, diha na haka metan, ti kore maikwa anu guinu, si kiai ni cho angwe. Ti ata tete. Mamkwana katia kwa nnam tae an kwena kite ni daranu si te utaye. Toto latri simbae na gumbaa guushe na kwati ngu mkwe kwa maa. Tuku likwe ya kwa kwe. Amu yo hama akia wakara duenge ya kwa guno hugu we marin tuji wafu utati kwa nae kuhushe ni yaati ta. Ata mbaa tia kwa ngana. Nga mwana ta wanti kuno kuno wako kare hii. Kya ta kwa nkwamge ukwa chwe hon togo tau kwa na kwa kwa. Ata hii kwa. Iko kwa pama tu yuni kipe ata nga. Tati nge. Takono te uya kono tako na shwe ya kwa. Unit na ukuwa nga tahisi nko. Ima mbae cha nguhe kumwa te kukuma weka ambuma alipa. Ufu tomo katama. Na wahisi na tita. Tio kumi kukuwe nguwele mama ata miye. Takono mbae anta mama chunghe nga. Kama cho wate kiara tewe choka wate kwa hongwa kiyo kama kuiwa. Ata kama tomo waka kumwa ku. Sitia ako ya hecha. Kama kose hengo nyai kengo sunwa. Hinya kwewe kwa ngo. Ya hewe di nungo kama kwa hita mba ata kuye. Ta kwa tinte tinte kengye kwa tinu. Kapande duwana ta aka kwama na kwa tinte kia. Sekulu. Kekta mkaka darata ata wakano ya nungyata ya mama. Ta si sim ekta mkia ya nungyata kwa tae kwa mata kwa. Kapande. Ta kuno aka ngeki berende si mba si gombo mkwe kago si gombo si nga lupu kusene si tinute ino amin kuma shwe. Mama si mjamki. No ana ya te shore hanki guama uta shore umu kana te ngasa ya. Bambangandu tami te ka. Guaba putu tua akumwati. Putu tua akumwati. Ata ya te shore ma. No akumwe ya kwe kisesa kuwa. Ma akumwati intateko kiai kwe. Enu inteti ya uka ya kwe. Mara ngu kwa na yuka enu aja akhiri heji. Ata antako na te shore ma wako tua tua kati kiai. Enu teki ya mwako kwe. Ame kana utepwe uwa ho tenge mge na kutwe uwa kumpa mkano. Mwema mkundu yara ma shikongo ta. Chom oka kwa hama. Ui mwema yaka kwa taki. Eee kwa taki. Tegram ki mama si choo choo ta kunjare ho kherete. Kawa mka mama si mkishika ho. Eee nata. Mama kwa hati. Eee nata kambori maaka. Si tiwere kasha ngwe ka. Kasi kadamakuta ndotore na mungu tiwere. Dengi ka. Tini kuya katona tia. Mara kata ya kata tia kwa mua tia furai ya burotwa kwa igu. Mi yako tam no anwa kobo mtano. Tiri ni kobo mtano tanti di furai ya tia koma. Ako ni di furai ya nyo msina wa tia. Tino tanu am kikunu. Kia te ni kapana ya nuka. Kapare ma furai ni kika kunu toru. Ni kuri ngo miti ya furai ya tomu wako tota makute. Ata shwe ya teha kwa. Taha kwe ku aki uwa kwa tino kwa nye ya tino kwa. Tino teha kwa mama shwe rama. Ata hao kuwa teka kwa si enu ona kuma kwere kwa kote ya nga kwe. Furai kuwa kote aka mbaba ngandu katamite kwa wakwa te putu chwa enu kwa kuwa kwa te mkwa naka. Ya nga kote ya anka kwa tino do wat anka kwa munu. Kwa ya nga. Na aki kakwa teki yahe adriku ya mana niti mganda kwa mdao mkange. Kirumba mkicha shinu aki kwa kwa ya dao mkwa wa teku mtahe. Kama kseri mkituika daru haa ya kaya. Takono ata haa ka. Kseri mkoro henge kwa kwa ya kwa. Kirumba mkoro eki yano. Lako jichao ta tihi mchao kia. Tau ona tam kwa kana kuu. Tanda ungo kakungu kadao. wandumbi ute mukata kung kada no an dau ka nja kung ay mana ka kwa pana ta kon mugara gaba pa oh ay ki kwa chere mo kanu ka kwa ay kam kwara kwa ko kung tay
1: ako ay an chang nga dau miyang ng am ka dau ka tiyang nga dau ya ta ka ti siya kwa ta ti an tau ni sang guwa kwa ta kwa ni na wong ay ya kwa ta kwa ni cham nga dau ya cham tama nga kwa kom ane shu ka tuwa tama nga he kung si na wong ay te muata ni sing ite kumata te anata ti si si utik am si nyamata ke very kare am am to aku tom cha uruta si kinyam senata ko
2: ha si nyamata ke ha ngite kyan ko ya ko angola ka para ko namibia ko se ta ga te ya ta ko te ko khara se na i ka i si ko to si nyamata ke ha to si nyam am ki Madaku katwa ya nge kwa kushisha wako aka shiku mnu chie mkotanu shikuwa kwa yara yae Kakono teya ankarahe chie mkwato buwari na ten Mabangandu kwa umate guwaba akutu nje Kona tam ee yara kwa hati no kwa kwa jarete Kombo ham kukukung shi ae kentuku nje oka Takunu te ukwamana hate unwa gue ti ke cho da ko november ti ore yo gue kai ko te ha tam ti no wo ni tam kwa un ko no spien e de mem da ka tam ti da ka ima e im shimbu e da sa ma ke nam ka ge to nem ka tam da ka mi ene mi ene mi ene mi ene mi ene ya ko ere ti te mu nu ti ku di ji pe kwa e hu tum ki kam fra to ka ko ku am jen Tema, what am Ada kete kwe nge kwa si trai kwe si tuwa wa kwa mchil da kwa mchia Takono tuwe ya ni mko si nungu jen Kwek ona nge, kwek ona nge, kwek ona nge tango hongo wuna kote uka Toro kima aki kwa wa maha ganda Kwa na kwa tini yate Baik aki mba, tasi ma, tasi ye takana yu kaha Te tuwa te se, te khamwa kwa te aar na kwa Uwa, ma kwa tami tuwa Si, putu, si, putu dam Ami putu ke mapa. Takono ama ganda ma ke uganda dam ka kuya teno. Gombo ama ganda dam ka kunsa kuma jara ko. Ami ambu si mumbu ku suango kui ima ave tati na kama kuya ko tam yoka. Takati ni kwa. Te tama tempu ku dame ave ti katako na te tol ka kuya te kome. Hako kwa te mana maka bambang gandu ta ki te unwa. Ta kwa te. Mapa ki ngui dao kwe dao ka hako kamat. Ambu ku su ikwara ku kiaro a dao shika. Maka anguhe niki ya huyano. Tatwa, takunu homi kimba pira mkeshi kwa rana kunu teku kuku. Te anaewe na huku wa kuku wata. Mana mapama, ni uyaita aaite kwe. Mana mapama kuku wata. Dao mkungu wake. Takwa tinu tako manama hati. Ikwa ngwe dao ka kungu, ataka ikwa haka. Ikwa shiwogo dao tuwe kwa kwa kuku wana kungu dao. Adawe ikwa she kuku. Adawe ikwa shikwa kwa kwe. Shaka kuna ki, nina wairai na dama kuna kutendai na te hingai ki lana te kong toma ka kwa kata ina. Aki kwara kunu ikwa kam, kwara kunu.
1: Taka ata katua kungo kwa takwa nganga ya katua siya kunu. Sinu si nga aki sinu katua si nyaminu, ndi kusika asi abasihi, nga ako si utungwe.
2: Ako kwa ata taka kiao kiao yo kungo kwa sinu. E utu jitiri e ten ta hote aki e ya kha kwa hanyo ino Ate di tembe utu mbui kwa mchanya kama ngamtao matwa cheta kama kwa te di unwa unu kwa mkuta mchoro nkwa Khabana kha tumtiri mateko unu tia dami ya ta kama Nima na chedi mkwa mwaka mindi Temo unu ya po torata torata fo chopra kema Takono aki temo anaye Mwe e mkundu iko ya miya te burwa kwa i fraiji e kha fraiji e ya ko ngo ngo ku ku ku ku ku ku ku ku ta ko te gwe je ta ka cham cham ko ya ko te ai ke so mo kwa kwa te are ha ko ko ngo gwe je a wo ka to wo ku ro go shi ki te are ha
1: an ke o ne sa kere go ta ti ka ma tu te mu wa hi te te o ro hi ho na ko te ko ma hi ni ko ta ko si a ba se po te ko ka ma ta ka te ta ko na to ti o na ko to ko ma hi mi ya te be to ka o ro hi ta Na jiba kha kiri shi tana ko te ko kamata ka ta kan e jiki te kha khoshu ani o ka hin ko kai ko kai hambere kha te a kho tana kha yin ko kwa i kara te ha na je cham te ta a ko ma te ju a i shi ka na ta kha o ka kha kama te ngi te ji ka nge te ngi e ti te nge a tu shi a ta tana hi e aba si ta ha ka ju i he na wa ta kha mu ko ku i gure re na ta hi kwa khonja shinigwe ko shinka kwana miya tibe tani kwa khonja shinta
2: khashidi khonja shin akitamati mu mahinu khoyedi ane oka khaidi khonga rako koma kai ko tumkhwem shi kungita oka awashay ko to hakwa mukundu yara guda guburu ya kupeku owa mashin ata ko to unity she khashidi khonja shin hakwa hakwa ata tumwa ko akal khoy oka yae takuno hiya tekema Mata ya chopara jingye kukunwa kote no mba kla eteke tekiyan Tinu teke ya hamba kiyan kore hamtwa teka tekwi Tashika kungu tokuni chika mama kuhi gwe to anka teko kwa ikla ya kwe Teka tekiyan Tako mana kungwa kana kwa anka shinu Ahi utu jikungwa hiji guwaba hadi Aya nita klaro kote kungwa Guwaba aya shikani mita kungu Guwaba aya shikani mita kungu Takatoti si ambungi Bambangandu tekite Ambongi okatotishi. Takunu guwaba na kia hindu ashe na utuna jambi ya bakia utuna kongora shi mkhom, kwandu mkhom, kaha kia no si kongora kinu ten shinu, rizawri kakuna shinu tan. Takunu tenu kia no tenu tamtai. Ngu utama echa namba wana ku siksi ya kwanti echa guwaba na kriton. Akate mguwaba kene. No te okhao shenhe, kwa mkundu ikwa Unity si ya yara kwa he, na kwa yae kwa huwe he, pepesa tui hata ete ate dite, diresi ma katana tui, na pepesa he, amnema kurunga kahame, amukumbi kurunga me, na hae keo te yoha, takono na ngete disi kia waisa zambiaka, teminu atwa tanga kare, nutote anto ayako ya tau karahe kapuchiki, ya karwe anto seta, tukurupu ya kapuchiki kan, tukurupu he, Babi kika, te nganu kia nko tuma ya hawa titi. Kana akabuwa muka tuni kwa na ee, te kia nko ya hawa kutiti. Taka, kana tama kia atinu ya. Taka unukwe na hambere hawa kwa amu tete him, kwa mburuji butraji, ama buruji ukecha ukaikuji, amu skura ya jiki, yudandu kwe mahambe kwa ansa ya jiki. Gwaba hata kuyom, kaka kum uka ya hawa chaisa makloe kukloe kwa ho. Ganda na mchaisa makloe ni asama kena mdai kwanga ki. Eh kuno tulwa nam chai sema dikema ngeka ta ata ana an an ta hiya khawo
1: te kuye kuma go ne ne ba kha ta ko be le kare ta ata te akyan kara kwa ta kwa ya kwa te ya kan ko kara kwa namibia sim am orom tswana te ne an jim am ngoro an im oka ka timai jim a an im jate a an im jate para kwa te ko kham kwa hi ta mi te buma an im jana kwa ma anita ate te ko hunje te te kiye te kare kwa ta kwa te te no mat ko ne kara te a hi ko ka te ko ji ta han e ji ate ya ta ya ton ta hi ni ku ji
2: kha ka ko te ata kha kha duku am ta ko ma kwa ta jara na ta an ja kha ma ni je ki an ko ku ta hi ai ta na ma ho na ka ta hu na ma ku shi na te ma ru ya na ji ji o ka shi ya te ta hu no angola kha ba na Nduhu manda kawa chua tetinu Uwa panyama kwa kiare tino Ana mtuoni kwa yaka hema hero kino Taapa mchi kukia kwa kani kaita So Hatunghe ata nyama tamukundu kwa kare Taka kwa ajate kukua atao tanu Hambe kuwa amua adi kwe Ngete mua adi kwa Ngeko he Chem kahini te kao kunu jata Atwa kitimu ata nyama kushuwa pushi yata kwa Ata kukua Takunu titi ate ite ya kiaro kwa kujawati Titi kriyatu polisi kwa kia Kapuchi, takunu, wii, anfala, te, tango. Ehi ya teke, haputu kwa tanto geri siki ya, kunu, mtuwa hama katuwa, yoka, tawa mtuwa, mtuwa, mtuwa, kukuru ya, kutu, kukuru ya, kano, leini karenya, kwa leini karenya. Ti katuwa, nwa, epa, kezi, apusai, poshara ya perda, si, na weka di perda, maimu, tu. E, opa, sabu kei ya, ista vera, tula hii, kwa mamata, kuma garmas. Mamuko, kuya, na, kuma amatura. Kaya tiba ndio matura ma. Tura undia vaya ki para lutara gas vaya. Kamu kuma mi. Usi no sa, tete nada eu no kuyensi. Porque eu estrava lea ki criado ino to cash.
1: Tino nga atlao kwe, nga aji atlao, atlao anishivoka atlao, teta na kwa atlao, teta kwa putu aninja atlao, abasieta kamizika. Takahi ya nanu, ngu na dahi ya kwa takwa ya kuu, sena tahe, Tau nga ota si mwaka ya kwaku kwaku ata ako kwa atwa Urui gwe kwa nko kwa ati nita acham Kone kwa kumana acham atwa acham Tau nisa klasin aninja kya na ham Ta khani ejika kau tama kau ya kwa ya kya nata Habana tu anedim kwa animjaka Ta khate kumwa na nyo ejika Te ya kwa ya kwa kumka ati ane he Te jao siya te ta tama kha
2: Ta khunu hakwa ui Angata kau kutoi kutawa maputu kwa polisi kwa nyo ma Kusosin kwa Aku kau yang unjung-unjung pun ini malu, Mana am kakut shim duipin to ya white ya kwakwa. Ankumaham befresa kote akwanya tre kwataman ankumaham. Tarashom wi hakaris in a hokwa gitunukunuku tatinu. Titu ewa de kantino, rapu tu totwara at ni tam. Woman is a guinu tuen. Tan tahintin amena maka kose hokotia kwakongugi. Maka kose tia kwakongugi tu ya karikari. Tatikuik is in a tang over tinat. Hako tami ya patam tanamu. Staki fogo, zamantari ya fogo kumisa. Vamos kumisari. Ngatami ima tuko matini. Jangu nita sinu kwenye nama kwa tao.
1: Aje, kani kwa nisa kani kiri kwa nyente. Kani kwa hudi kiri kara ngaka kwe ngaka te. No ate cham ya ate, kama ziki cham kini ngeta, kama cham ngeta ya akwa kumku anishuka awasi ate cham zika. Ye, aha kwiku ya anji, akuri hamuwa hejino, hakama hejino, ngu eji kata, hamu kukara kukufani kati sika dinu. Nde uti di kumku kwenye kaya di i karatana kwa te, kare kwa jamana, kare kwa jaro, kare kwa kana kaya di i kea. Ngu eji kate ti nkwete, te kani kwa unisa haa kekira, no maee hate ki kate kwe chawe, na tango uang eji uka ngu te te kaya, na kwa tengo mungu. Tiyo ngu inyo kuja ahisi na inzi kia reshen veta.
2: Tidi ya timo watenu te ukuinshi sheta, atikuinshi sheta. Kwa hulu sakwaku, atinyama kwa shure kwa atikuinya kuteka hamata mungu kuteko, chuntaku, nipakai kunijana nako. Na kwa atishwe ni tiko na mkweko kuinya takuinshi sheta. Kwa hulu sakwaku, sunti atinyama kutiko na takwecha kwea karata kuwa. Hakwa still boys ya teta kwea di bori at salfone kainte tiyan nga kwa te kwa tromo ka hisi na teko hakwa chaya bori buma kuma guinu tromo ka u atam kwita te kong tatake no ngo ata hisi ni tata vedi no ngo ata kaya waka nyo kono nte hita te kwa ngiki nyo kono ndi kwa nyo kaya kwi vete mwa tango hiko tinte ana kukomta hewe no kaya tamangu kwena ata hewe na maa teta Mara aku itu waktu awe makarai aku itu kima manusia manusia aja ada jauh kan? Kanima. So ngaku mereka hinti tekiari senaku share take aite tak kuih ate ngama nu doja. Kau nu cak tua aku kiari kaca mewe ye hati hati hati anga aku hambe tak kuih awur kuatama je tekem macam nu an. Jami so ya kau je kian karena kau kau kuruh kaiti. Ata mia tenu cha jako tako chicha kwa matewe yeke mei mata ya tengbebe na kwa hampe te uwa buche mkwe tumwekano nita ate kata sena kukua
1: ata timu matewe kani kwe unisa teki iede teke enye mwa kwa ta ya haa kwa te kate anga di tako hampe tako aditam angye kwa tanu tako te akeke tanu te mua asina tewe ngonde wiki kwa ratan kwe na te anga te ayo kiri kikana ta ya te anga tika hiti tuyo toki ata kwa hisenti nya taa una kwa taa iede ta aglo kwe tatimu kukate ti utamsi ukanuti ina aji hajeti abasikara kwa tawa angkate hitu te kiaresin na kwa te mua asini Ise tena ta ii kara awase yeti kwa inkara te ngade tamaha. Ae ii kwa jika mua hindi kwa nita kamu kara kwa teki ya kateje.

Ya masa musu nghe François a genam ke muli wala kom te ke tine kwa a khin fierta khmani te ke konke radio XKFM wala gida kom ke tine chu a gmi kwa program kom ke tan spam ke 12 mani te tine chu a gmi kwa a te ke kam chi gge kwa khama wala ngin kwa chi gde hewa yalf iri hin ham chi gge ta khamam ko program ya unke khawisi ta ya bunga anje kam tini ge sun kwa ke chimbaka khamakra kha gani kunam sol play ki municipality ti eng watu bunga mu kugi ka kwi kwa ngi wa ke kra kha chu kwa khalisi we gani kuna ko un he kra kha ngum kosun he a na tam fitiga mu kugi ka kwi ujila uam ngeda sati ke khalisi we aya kra kha stasi kunam kuit etia putananga gani kuna kulaka hun yak no shi gita ke qawwam ke kan kang he kraha boksi kata ke uya kula si naqam ke fitika muku giga kwe kwama ka ujila ukraha hun ate uge dug gani kuna ta kang sige kwa akwama ngawa kang gita tota kwe afektir kama kwe u kraha aya duika kwe chu mujala wa ta chiba kake raka kansa chwa neutral et regulator a regulator nya stini gita kwa manga wa ta na kam si gita nguma ta nga ka na kha na du ka si to ki tu tu chiam fer fel khaiti gani kuna si to tu nya ki du ka lang hal manga tin duita ko ya du ta nga sa ang batu ka kam khitne kwe ti anga wa ka bisi si ki gang gen to tungum kraham ku eka wisi si ge u a jalan hai masha wa kraha ke chu khohun ke kalang ku ehe ya ge ke raka ufa ge ke kau wa wakang he ge gemi ke kwa matu isa bunga muku ge ka kwe kwa ngai wa chimu si ntini ge te kwa gmin anga wa program ge gang maha gira sa fita tadura chit gira sa kwe program tini a kal utuam ke ula msa nge ya chong

0: Ntima atika ikonga kulimu. Moro chitoya sa XKA FM. Nguya ngwa nguya mkwa na mchike mkika mga kulingu. XKA FM hawa na 5 minuta ya nghe ya ok nga radio stasi gihengu mkulu ngisa talika nwa kwenye kwega mko huna mchike jwa o nga ke ju hawa gea kama la mku o jwa nga wa chitwa gengi tali duli duli nge gya sit Afrika mku o saka. Kaya kama la kwenye akuma ke kama wa Tuanda September atiu kami fasi yang asa cuci sekalatan kau kuman saka ke XK FM.
1: Jika agak kamu nak pulung apa pulung nak oka engkau kong agam kasum mata kau kam kalau yang kamu mau temui atiu agam XK FM kau nama kamu lagi firin tuanda September.
2: Deu ciri kahoti, deu kuih jinu, deu doji, de anak kau tingkai kai kam siki. XKA FMCK
3: so ka kho ya ho ho kuma ya kwa ya kwa ho ho sana ta jam tsema nyari na u cha thungwa dire cha kunye go khuri ntedi mkhweda miti un tsoga kuma asha da wa ma ya ho na ho she wa ho ya tikoburi mkoburi na ho Tak aku cuci nanti tuan tarik dan ikhyan kara tuan. Ah, di kau tu ni aku cuci kaya aku kumku kaya aku mungsi ni maya aku ya. Di kau tak aku mahosi aku, aku tak aku mengucap aku menatari tidak. Ohi oh, jauh tama jaya aku mungku iya aku tuik em. Tam kuriho, ini dia. Nenu ya iko mau nu cem kan ngata kan nu ongko aja ongko deh, ongko ongko deh. Saya tuam tuh makan aku deh, jangan saya tuam tuh makan aku deh. Yo, jadi kau je, ah kianu makan dan jadi kan, jauh jauh. Kau kau jam am jam sih umat kita tu hati nu kianu cerita. Jam lagi dia dia hati. Kau semua macam so tiri ya so, kau so tehot puti, kau jangan kia ten tehot si. Tuh kau tu kau ini ah, saya kau mahu hot sesi kau saya tak aku tu ya, tu dihot tu jauh tu anak kau. Yang saya tehot mana aku kau si keretin kau jimat kau cinta aku nak aku ya ten. Teh uisha, kau cuisha, jago. Si patera hambe, ama si patera mama. Tam kuri kumate kwa hinya kutama hikera. Ii tuwa mashawe nuu ya kakai. Akitibi sina wanyu ya kuya. Kia ni makalwa. Kwa na mki ata iyeti. Tabi sina kwa wanyu. Nitacha mtrika matriyati. Nihujitua kwa atama. Geu matroya kwa ati. Machani tenka di. Uwa sina ya katiku. Uwa tikuye kwa ati. Kan mati akal waktu tak aku mati akal, kau naik tikunya hati umkan. Amina teh hita kon teh masih pati ramah hampir aki, sepanjang ramah hampir. Nukana cuka kau teh, tak kau kunya kau teh. Tu makan ada waktu kunya hujemha. Enam kunya kau tidik tua waktu kunya. Tak kana cuka kau teh, cawam kan teh masih pati ramah hampir. Yim tuwe ama kana kani makaya nga mana kwa yim tuwe ama siku wati sharo kwa tiniyanu kaka na kwa churu kwa teko ahuji kwa amshata na mteko kuhikala nihuji ahuji atuara na kwa tichemha tana kwa hee chaba tana kwa hanyi ee titana kwa hanyi ee na mkwa kanyia chijambi chichama ere chateko unu yanu yinu taku makau chemha amtaku makayoko iya Aje makcik yang bermadana di dem ah, jadi nukau ji ah, tak karaji ah, kau cium ki. Aje makkan mak, show kau ya dia korok takam game. Siapa jadi nukau kiku ya kuat, dia ukur nukau dah ingat mak, kian mak dulu kuat game, tak kau ya kara kuat game. Ham tua macarat, amacam aku, kunyah aku tes ham kunki. Tada aku nak ikut aku nak dekau hiya hi. Nim te masih panggilu, sih panggilu. Cuma cakap awe, cakap aku jatuh rana aku cakui sya. Jerem taught at your quainting. Too caro, hun. Aki, ye, ook at the quit and quaranga, the hooti, aki. Ye, dark magitan, one at a gem, hajo, could you go? Nimiam go magi, vacuo, ma, di regatino, gandim, di vacuo, at the hamaki train, ah, jim yom got to run a hoo. Ah, no quainho. That day he chow hun. Dark on other day. I did. Kana ada kunya kote chauki ni maste masipatira lawan an shika na koya dihwa koya dihwa kiare nu yanu to di ta na mia to mutare nu aki chemha khanta mamu a khuim kho mamu a ya nganu ya koya dihwa to dihwa ya to sita na jau ku chemha cha te te ku jau ku nu kana ma khawa te nu cha kunya kho an ni kaya ni oh gandi mutre nu ma ko ti ko gure ti nu kana macha makaron ni ku khati enu chati ya khaw am ti nwa wata iri kwaje ti kwaje ati nwa wata anja cha khaw ata khana te khana ngam ko ko te ni mate mundo ku ko ti na tale na ta hin ko te ti ata khana te hi ve dara ko ko te ku cho ko ku tum ai njang ma ya njang ai ma ya ti ya kheka ku khana te ku tin te ku cho ko hi ke ko mo monangande ki tu joko mja yakarawo ni aki yakarawo na unkanqo komnu yakande uhucwa ndehucwa te kote gcomku gcomku kwa kaqo jika gcomku kote kwa ta anta khona te hi te uta khona no am temta khona mkuima ama te guya te nu che amkonye te guya te nika ukuima te guya te nu shumkhuma nkaude chakarawe nkaude khoma jamo ave ta khunte hike macha ave na ta khana te ku ku ku te ku ku ku ningi ma tim kushin mi ma ti ta ku ningi ma ti dama shi ma tim ta khana ku di ku ku ku te tu ai mo ku kum khoma cha kho ta no am tum ka kha ku ku ku am ti ko si yem tro sha ku ti ku am tum ka kha shin jawe khana atete hike ma ta kunte ngam na unu igaba tande kho igaba kasha igaba mama kana choko kote akichisha kona achisha kuti niti yishi chasi yem khuma nya kwa ya kwa ka kho kwa ngabe na kho kwa amashate kwa ka ashintin kika amchisha kumqola khunu acheka karate nu chem kha ta cha ange na tv veya chishako tata kuna te him kona kite mate tita ho kote te ko mo hita kun hinya tik em atem kun um ban tata kuna hinya tin tata kuna yan ngam kona ki amate ana ho hin huji a ke shore ko ta kwa am kar go mam tro am ko ti ko te kai i kai ja kai ni ja a na ho jan em ni ma ja kam ki ha jan tata ko mo ti tamati ya na ag jan jin ani hin kote hin kona kha qami na ta hin kona kha qami ta khoma ya hun khoshe wi kote kwa hin kama she ukoma ta di khana te mi ta hin ta khoma ya kha ta kho an khona mi no dauk out khona mi no te ma ya ta khoma she wa ka ho kho ya kha ngu yi kote kwa ngama hin kote kwa hin ha mta mama mo te a ko cha ko tin huji a agatin hujia tebu na khunu gyama khusha thana ma ku ikate hujia tebu na khunu gyama chakam anga he kham guya thonga tunga he chakam kyanya khwa tata kun ten ata kun hi ante mo ta ngama chok ala khwa hi tin thoru na ku tin ko choro ko tin ji chok awe amcha o mte hi kem anta kyan karate ta kashwi ya khwa hno u tabe tabe shina no hasi khweda me karo am tu am Tuahun Tate, him Quanaki, Tujin, Oen, Tuji, An, Tujin, Oen, Tuji, An, Tate, Quanaki, Tokomsha, quit damn de Mayahu, Goku, Gokuin, Tokomako, and Sandba, Kashi, Akia, Hota, Kuishi, Tua. At ade khana te khang khang ta hindi simtun mo ko ishi di to aya kwa agi kabi kabi sina no hai kum kala kabi kabi sina ti ni talu ai mu ka u ka sha ma ham be ki he khu di ja khu ta ki ari ko khaba na shi kani ko shi ko mon ku ka sha na ta tingiri na ta tisha amu ya nga to no ti dangi ya khanyo u ti ya nga kani adi tona ki a kabi kabi sina ni tim ku shi ni ka ta kam mu ko agi the one who come, can you decay and come? Can you call my shay? Cow talk, cow cow, the watic at the toy, the watic at the come, a damn cotum. Dear what dear, how could the man, my daughter, my to come on, aggie, cause she be coming at the cause she be but that has him quit them, go go go go at him, oh, yeah. Do could it or a heady or at the quit them.
4: Dear then, Amando, to take the XKFM 107.9, Hayoha.

fufa wa mosong a se geng amke muli wala qomte ke 12 qwa 650 minute ke konke radio xka fm wala sing ngita kwa chagme anqwa ko program ke gang kamchi gege a khama wala nqing hwa chi ge hewa en iri qwi gita konge chimbu silam gita khama program ke qwi sim wala mang dui ka wi si si ta ngang ge sing yi chi gege ta kwa si kama ngam ke iniri ngumhechi gege ngule ke qaya a ya program ta ka khisi kantini gege ngokong wa mge chimusin kige chwang ma amate ke bunga mo hege ku ke qagum kokuma thisam ku gege ke saka ke konke radio xfm qoka qulutan jiwa qagum kokuma ke ku atike ngasi twi iri mtini ngwa ta asa khangungo ke chiki ka ge akundisa khlesi we kyang ka ge ukhamam ke Road Accident Fund ngani khona malebunga ke chimusila uyam kumake konke 107 ngati gaki nika muku giga sa kuliti ma ta ka bisisi gita ngau khamu kwa make ngani mi wala tamin ngu koi yang huna bunga ke wali ngwa mi ta elimi richly tabunga wase itotogham

ona re tenseben o he ta gona nya ga FM me tsa matsa ska te monete ke tbe ka makota a ga nder ta gomonete jite ja o kara gwa ne 2020 ga monete e yo gwa dre ire ka ti sane ti Reinhard Kulabe ka punda tsan tsone sa ke tsa mtsi a qwete ha tswano bori ete ke kharatsa tsan o yo ka tsone sa tseka te khuri o bori e ara na gwa na ata gwa ne te ana gwa he te sport khwena o ka o sa hiya ngwe Kimberley Studios o ka ne te ke 5 ga monete tswa di se go tao e ya gwa Kimberley Studios o ka te ko koro go tao komsa na ta e kara ina ha tswareta ena kung tswa go reta ma spanish ka kwa te na ta e kara wo credit tswa go tao kung go reta akwana ji tiwa re so ka ti garaka go go ema pau tse te we hinti o te tswa ni karata ya ga te te ke ya karata ya ga te kwana ke tsa mjika tsana o yo kara tsa woni sa ke ma pau tse tse ke tuwa kwa itao rado so anisoka tonde jama am kwa na rado eteke kakwa kanteuni sa kia inkamji adate kai kwa kwata jama atikamji ka hitio tekewe ei mapau etewe tuwene teke ya kateta na kia inkamji ka kai kwa kujutuizwe chanjitama ata kia inkamji.

0: New Zealand rugby wa tsidogira tsamke report wa tsike bola ge khwaqwa la go di bitwa mka go di datwa Renard Kulapi ke platform ten studio hona masina go di datsa Humphrey Benedictu
1: ne kha matjai wisse ke kwitumgang ta duti gegeta kon heke Springbokka sa New Zealand ke sa bola ga sage ya ko FNB stadium ke Johannesburg kalawa sa third round ke tuchi ta referee agiam mutsam wanika amushikeli ta msing ta Springbokka ka ngole nya khwe wai ka ba 39 39 pende ta ti New Zealand wa 29 hege 85 pende ta bolang agi ya gukan wa mkhama khwe ti kala tu msing rasi Erasmus isa dive renima nyang mutsam kya ta inkala glow xka fm tam divita kwang ha khwege ya tike ya singam uko tama gudivita ka platform 10 studio
2: ona riten 7 o ha ta khono 9 fm intio tiyam ka boraso anesoka androfiox kongola no stefanes dalisto dala ta bora te utsam ekam damsa ka cancewone sa kye inkara kharaha ta khono gom ku bora abase ko ta ku sa hi ngete mu ke yam o ekepata tete Humphrey Benedictu hame kha ngwe ne tsantsone sa tsheka a jite ana khwaite o mapounge jo ike ji borate xa e kutshwa gqom kuborate xa e kutshwa no gqom kuboraswe te muwe go tshe ha kwa ga makhum ke te kwe ta o khata go ne tswega xa e kwe te mu boraswe te xa e kutshwarane ti duete hamba tsa sa ane ti u ane soka timi ya go tsantsone sa tsheka ti u tsubisa u yo sika ga ti swiya ga wate ke a ichaise ndima pounge a te xa e kutshwara ha ne xa e go tshiti u ane soka ha ti duete te twa go ta o xa e kuta ti ya bana ta eka muteto tswatsi temono ke eka mewo ga se o muteto tswatsi a kona jika teu eka muteto tswatsi te yama go ita o qinqin ka te khomka kona ite muwa te o tswana eka muteto ite xa ita dim kona eka muteto ite o tswana gqwata te a muteto sa gwane tsha me makitsa sahare ntahi yo tsha sahare kona tsha qung toto nwa xa ino tomike ncehete u xa isike kwenyeta dike ncicame nokhuwe kwita u xa isike cuno to ya hwata to qwarata no to temu kwane te u ceka mjika mutetwete yakako vete ntaga kwenya kweno tswana te xa ya dike kwenya anje sino gorogo ta ntaga tswana anja wokre a u ta kwenyisinde akwana jika temu mutetwe ete yakate tswana kino tswana xa ke u ena tama se o se go tsamtsika ena o kwenye tsike tama ena motetwe khomka kwe ena o tswana tama ena xa ya kwe motetwe se o gwa kwana ite mu motetwe tama ite go tsana o yo kara tseunisa keri go tsana o yo kara tseunisa tseka akwana tsika te muto motetwe a yakata tete o ekamtsi khwako khwetsike ndimi ya kwe muteto tamite nkhwako tixete khwacuno iya kube cumcekame tabane cum mutetwe akona jika ti dukoto tate cumceka mutetwe te unceka muteto zikhwako tabane hitwe te jarate khomka te unceka muteto jeno cwana ate kai muteto ati ta kwenye ke kwenye akhorogo be kwana ke enka ate muno mutetwe wo jawo sikitsa sia gono ha so mutetwe sure sikitsa sia gono ha so mutetwe tsa wokri o si sport ta ke ke sia gono ha so mutetwe ne ke tsa mtsika temu a mutetwe tsete qwata dim kwana mutetwe te qwa kwenye tentenga no chem kwenye sikha ye kuqwa kwana kwenye temu khorogo be ese khorogo kwa ita bana mutu mutetwe te ta tite u tsuya kwenye tsikita mate jara te mutetwe sika kwenye tsena tsenga no te tsuwe xa ye kuqwa kwana tsubuta mito ho temu khorosi ki qwa qwa tsubu a mutetwe sika qwa qwa kwana tsika mutetwe tsana o yo kara tsone sa tseka mutetwe te yama kwetao yaka te unceka mjiki timia gobe anza ahambeta kwa netiwa nishoka timia gwe muteto sika te kwenye te necheka te kwenye a muteto kwa jikwane muteto kwa onyokara kwa unisa cheka kwa nete horoka ve te ukwana ukwenye che kwa na horoka kwenye sinde kwa ntia ngaba khoji kwa kaya kwa hitu ya teke muyona no siya ntulita to uchaka we senrati Reinhard Kulapi kapunda kusina kwetao ya kwa ha no te kantsone sa ke tsa me kae go tshwasa tana se isi ka te se go tao khiri ya bona.

107 o he ta khono nyege FM he GG na MT Blit Mama no 5 o klama go ta 15 ga minute tse tsa o kara gwa o tsaka we sendrati Reinhard Kulabi ka punda mapong e se ke qoite ha tswa ne tetwate ya tsa ikwe tsa e kutswate tsa ntse o ne sa kya e motetu ji te o ntse ka mkhwedzi te qhomka no te o ntse ka mjiki motetu ke hema a motetu ta meto go te mukhwetsu ya nqom go be tsu ntse nwa tsa ra go no to minqe motetu te o ntse ka mjiki te e tsa kunwa ta nqa ga ya nqe te kwita te ke nqe a e se ke ncede ikarago jete hi subuka kwa cuno qhao kwa kwetao moteto tameto go etsa ntseka cuno ceutamato kwabe cuiga mcuima ncena nceqa kwetao teta ncutamacuiga mcuima sinta aa moteto ecuno aketo yaka kweto qhao kucuma sinya tano cuma cunce asin cuma saka nge aceutama cuma uika nceqa tino tsa kwabe anja amcuima ncena nceqa nta tsa kunwa tekwetse tsa cuno nta nwe kana go tantsa yano nta a a motetwe a nqoma go eta ne ke hema a go ndewe ga mjawe re tang e ka mjike kwana e ka mjite u tsikite wo jawe yo sika a kwana jika te kwabe cuca mjika cuno ta a go ncina nqwe sinye anja a nte wo cuye tsa wota a a tsa u e sita ma tsa nqoma ga tsa mi a a tita ma nqwe e re tsina go eta u mo sa cuno timbera a sinya go ambera tsatsa sinya gwana cuntsa me khwaba etie xa o cumkhoma cunu khwaba e uri gwana ma gatsa tie xa sina teng cuntsa ana gwaeno ti duete khwaba sita ma tsang an kara go ta gono tsa cuna gara devi khwe ge cunu ngwe cumkwe te tsa mtsika tsa mo ba ncete i kara ngwe ku teng ke tie ku cunu tuko ke cunu dream a isi ke tie ku cunu te firi te ku te foivu te ku foivu ke u na tangwe i koreta a go tsa gatsa tsa xa sina go tao ana gwano an o hiyo karakter o ne se tseka tsangano go e yo go ta o kuntswa go ne e ka mjiki a to ka e kwa gwa e tsuno a a ire eno e to yo sika ya ga gwa tana a ta ga motetu e to dukuto kuno tsa kong tsita ma tsa kambe o ti di ga a ira ti kama ti kwa ti hita kona ende wa ta ntsa tsa o tlo ti tsuno tswana ke kona e tsa se tsuntse se ka tswana nka bana go yo a ka e kutswa go tsa mjiki tswana ta ma tsanga e mba ba ba tsa ta ma ya ti tsuntse tsa kama ti tsa mjika no tek tek tin ta te ti temu a khone go jitinga kona temu nke a moteto tsoka moko kae gone timi ya go beka e kuri moteto eng ka beta ra bana ke kuri moteto skiti tswa ko e go a hambe ta tamana nce e moteto e tsa ntse o ne sha tswa a nka ya go a kona jike te kom ga ta te tswana o moteto tsinke a te sa ta nte dota tim ta khone te tsuno mike a a ti kya o tsiwa go bemba e ti jaragwe ti xa ga dita ma ya ga tanke a ti qiya gwa ta no ti tsem go se ke qinke a ti qiya teno ti tsuno biel na ko tsa o tlong he a ka a ke tota mangi a to tsuwa tina a ka a ti tsugwe go e gwa ta e ti qiya a se ke ya go kwa e tsuno u ita ma tsa go jite a nge a di tsa thukwe tsa wa teno a e khona tama ana gwa da kona tsika tsa thukwe tsa wa teng tsa tsa kona e temo motetwe khwe xa wa tloke a tsamsika a tsuma ya ya ntuno tsa corona nya go nde o kwane ngandi ya bere ncete ite go kwane ngandi mate ana go e ncete ite ne ngandi e xa e se ke khuwe kwe tao ya ka tsame a da te xa e kwa go ene te o tsika mshike nceta kwe nce moteto jitete e ka moteto eti do te tsa ntse o ne sha khwe a ba sikaqo kwenye ke kona e ka moteto ete mo a qhomno e tsa a go nga no ndeu a moteto a moteto ga e ka mshike tsa qarata no tsa moteto e dukutwa go temono tsane kwa ko moteto jite wo te a ina a ra titi ta ba tsum moteto eta e tsuntse ka mso moteto eta a kona jike tsa khwabe ta ti tsuntse ka mso moteto in se tsuno a tsa ere gwa e tsa tsama di kwa tsa nge te go ta go e kunwe te tsa tsama di tsa mtsa ya ntse kwe o mo e ti go yo tsa ya ntse ta tsak tsa we a da tsa tsa tsa guya gwa eta mano tsuntse ka mshiki tsa si tsa nqa go se is irin a is gite ya gwa ta no tsa mo tlwa ta di a motetwe kwa na nqina ko nya ka tsa o sike tse ko nya sabem kwa na tsuntse ka mshiki tsa di tsa mtsika tsa mo to a mtsika me motetwe tlwa ta di a kwa ra tsika te mo motetwe go e tsa o nyo ka ra tse o ne sa keri te o tsana nke a tsika mtso ka ga tswa ga te ya makwe motetwe go tsa a tla e kwa ta a e ka go no te o tswana nqa no gana tama a se tso go tsa mtsika motetwe go tse ya ka go ga gana o a e tsike kwa na gana o a e tsike gana a motetwe ya ka ra go da tsa mtsika tswana gana ona a tla ya go e ngori tswana gana ona a tla ya go na a ka go nqeta
tiuta kona ti ekaita muteto ngita ekaiko muteto ngita kunye kaiko kota akona chika an ohiyo karakter unise chika te mutu muteto kwa yaka te ki ekam chika ika kuke a muteto kwa ekam kwa a hambe ti nga kwe ti di kaya ti kama ti kwa ti kwe ti kama ti kwa ti ngiye ti kama ti kama chika ti kwe tawa akona yoko chika ve cha horoe ika gono horoe chika ve kwa insiki cha mutu muteto he kwa atati kwa na kihetse kame muteto he wotati na muteto ha chan eri kwa da tamju kate mua kukubu wata mkwe kaya kukwa kukwa njiki kwa na muteto he kwe avasika kwa cha kihenga asiki muteto he wogo te chao zao iki cha yano muteto he ti sure siki muteto he ti na muteto so o siki cha kwa njitati temu sporto kujitama tenga mtate na muteto he ka sporti itama kunga kukha tsame ti cha ufen ka khwe bora khwe mate ti kai se kongi tswa jinwa gwe na aji muteto je cha tsamso ka ga go mhi ma ka sina gwe muteto e cha ka ya go jaro kai ma tsan ti ya go jite mu muteto khwe ka go jite a kona jika te mu kwe se ke hambe o muteto go am ke go go ga so muteto e te mu ho tu ate cha o ka ti tamano dau so muteto e ti ga cha ho tu ke kona go ha dau se ke hano cha twata ti amutetwe akona jikete mute eka mutetwe jitamange ate yama kwetawo yakago te eka mchikino cha oyo karakter oni sacheka xobujete xa ekuchwakwe.

0: Kwetu we, te ka oke ya gata kan karakiende. Te muwe te sa oma te kinye gata, te kabana kaba oku le. Aka ito te kuinze te ngebi muoko. Ayi ji do aji te kuya na ku taose ku kumwe te kuha kukiri. Ya ato te dara ekska FM. Te ukiye ke uze te komo kuhe. Te kia in karakaya kwa kuhe. No te uke na te bori je te komo kuhe. Ekska FM. Kaya te ungongoro.
1: Onaritin siwa o ta khono niega FM te moneteki foi foi kama go tawo niega 30 minute nge kwa na nge utsa gomku bora nge ke khasa Humphrey Benedito ta khono Ricardo Joharata he tio achaki dangwe tingo mama
2: Honortin siwa pen niega FM miwa Humphrey section 10 Benedito tanka dza qhe ha kong ha ike bola go kong kwa kwa Ricardo Juara ta kanini ka nkosung ta South Africa ke Springbok gagnwa New Zealand All Blacks tam kusinda minita 24 ta kaninika ng South Africa wa 5 ta New Zealand wa siwa wa bole glass ge ya gugan watsa kwis gagnwa FNB Stadium ke Johannesburg ta i bolang ga sangwa sa der di tuchi ta irtewa New Zealand ke qa South Africa ta ngui kem gisin South Africa i qa New Zealand din eleglaw XK FM ko kwang ha ku gitsige Nko reporting kwa nko
3: Xka FM 107 o ta khono nega. Ncincete bori kwa kotonga xaisa South Africa Springbok kwa New Zealand the All Blacks kota hokri na ko ha dzara ku no nyamka kwe. New Zealand kwa winati nicamka kwe South Africa kwa winati no. Ncin e hokri senate ki New Zealand ko sek etere kwa 25 minute oki 7 pende ka na South Africa ko feifuno ni okri okri senate FNB Stadium Johannesburg ki no ata okri ha kwa te kungwa aka kwa ko kungwa go ata garongu tako teke
1: Onaritin siwa o he ta khono niega FM and tsone sa checka tsamji gom ku bora so ji te kae ku tshwanwe Ricardo Johara na Humphrey Benedito ta bora si gom ku khwe wo Krishna te kwa gate te kwe ta kwe mgom a ka ra kwe ta o tloi kwe ta o kungwa go ga tsa a go ji ha kwa ga wo Krishna kungwa di kwa gate te kwe ta o a ka go na tanwe he wo krihe kwita ya harita na a tsi tsane o yo ka ra tsone sa checka te ke tsamji ka xa ku tshwaqo ke ji te o mapong e tsike te bora a wo te gom ku bora a wo ta go ji te tlone tlone na tloi kwe ta o kungwa tshwaqo ni ntin ga minute se kwe ta o e ya kwa ha te o tweni jama te kungwa tshwa satana te se kwe ta kwe 6 irisika kama kha kwe

0: honor ten sewa pen neha FM mia section 10 habri beneditu ta jucha Ricardo Jowara jucha nga kringlawa ikta ngheya sprumboka sa New Zealand bola yang sagalge ya kloa FNB Stadium ke Johannesburg taka nene kam kwechigya half time ta South Africa wa 12 ta New Zealand wa 12 ke bola guga nga kwa kwa yang lage tam kogwe ke sinka sage kumsala ya ke kwa jobe ke Springbok ke dopoa 16 ta New Zealand ke adrin diarta ta ka sagwe ke kwa Cape Town kapu boka ke vina adrin diarta ta New Zealand ke season 20 ta ka nene ka mko ngige ta si kama kreta sin ya imane wa kawe ya
1: Xka FM 107 o ta go nonega ka sika te bori kwa ta ke ha Springbok kono All Blacks kwa o kri ka o kri sana te FNB Stadium ki ya half time o ya go tsa msikano te ku sa khukara ko mu nyama ting ka o kri eno Johannesburg ka nyam ka kwa o kri eno Springbok kwa 16 au nyam ka o kri ki no New Zealand kwa 33 no Kapstad ka ngeti vieke ki wokriti no Springbok kwa wina ati 33 26 hai ka New Zealand kwa no ngi ha wokri ka ya half time wa kwa wokri senate Johannesburg ki no ya half time wa tsamika 12 ya half time wa kwa na ataga garu ta ko ke kereko kom te bori kwa te khoje

0: 107 o ta khono niege FM temono jomko boraso o tsame na ntsha se kweta o aba se khwata hito te dango e khara kweta o komna ta jomko bora ku treta
1: 107 niege FM ko gita ka kon ya khwe ke bhola google nqa ka khwe wa Springbok sa New Zealand wa yang ige ya ko FNB stadium ke Johannesburg la kombatise ngwa nwa tiarde ka tuchi ta masinga ngweke Springbok ke vena ya ta galawa kanini ka angsa wa 12-12 ta minita kai kwa ina 5 ta ta mkwa sing da mkama kwe ta mkama kwe ta mkwa sing sagi sa world ranking chige sa kwa nguling na ya Springbok ka wa number ini ta New Zealand na number 2 ta sangage ta wagwindra kwe
2: Xka FM 107 o ta khono nega ke sikate bori kwata ke ha gomku bora ho krisenate Johannesburg FNB stadium ta qitem kaparem ki nu ke sika second half wa ha yenan 50 ka minute ke si ya khwano gwanam ka ga Springbok ka 12 New Zealand ka 12 nu an kungusa ga Kirina iya kwa wakri ya set Afrika kwa ngade, nge kwe makla kaya govenu, angie muu kuka ya haka Spanisa, muu si a ranking si ka, world ranking position sa ka no set Afrika Springbok kwa nomor iyan. Nutwede kwe New Zealand All Blacks kwa. Garo ngu, tako ata kwe XK FM, te aka kwa take tego, a wakri kuma te kwa ka.
0: Ona riten seba o ta khono nya ga FM te dom ku bora so go tse kae ko tshwate ne te a subukara ma Humphrey Benedito ne Ricardo Johara ta u ntse ke ne a wo crazy ku wa de kwa ha te go ta go tse kae ko tshwakwe kan o yo ka re tsaone sa ke ma pa u ntse di u ntse te qwete ha kwa go ne u ntse di te u jeng tyo te tla u kore ke ga te ta na se go ta kwa te ke nye ge irisika te se go te u ntse ma Amerika

0: 107 o ta khono nya ga FM nge tsaka tsamgete a ta khwana gomku bora so boria Humphrey Benedito no Ricardo Zwara ta kha osa
1: 107 pen nya ga FM go credibility tsitsa kong ya khweke South Africa sa New Zealand ke sa bola go ka nqotsa go ikasa ke ya nwa FNB Stadium ke Johannesburg ta bola mko sinta ka ke nqa 5 ir ka hinga mi 10 minita takam ko tane chaw gumin lo ta wafa siwiri takani ni ka ko chom ko half time ki 36 minita ta South Africa 19 ta New Zealand was 17 taka ko ta chom kama kwe di ga is ka FM mju kon ke chiki bora ge ya go ngo in kon ko
2: Xka FM 107 o ta khono ne ga Kesika te anka kwata ha te gomku bora se South Africa Springbok clock etere kwa 1917 sika New Zealand e kwa kwa anu Kesika second half wiki 3 and 6 taha Minite zingye kwa anu Ataka wokri e South Africa nga kwa ta Kakwa ikwa wina kwa nyamka kwa ikino Kakwa ngu no kakwa home advantage jauka Teta naika garo nguta kwa teke XK FM
0: Onore tensiwa o ta khono nyega FM a jite mono gomku boraso ani jite ntsa te o ekam dam saka subu karamate Humphrey Benedito no Ricardo Zwara ta tsan o yo kara tsone sa ke e bore o inqetse ke ma pa o tseso o inqetse ke te ke khangwe ne ti are shoka ti dote gomku bora ncam khona ti ha platform ten so o tsa jikite mono New Zealand ne Springbok kwa ta se kwe ta o ga qwe a oro I kara tloite ya ha tswano a je ga je ga go wa dikwana a te ke tsamtse te ta ya wo te kwana te ya magwati ya tlase na te ga tsukwa go je a tsumtseno gyame ne tsamkhwe cricket is qhate wo qogana a jite xe wa dik e tsubo a rado so o tsatsikite xa ya go tswadi kwana te tsantse o ne sa ntere gwa hi te o he a bora ta qite wo creator mano ncetse ka te mono te ya magwati ya tsugotse de ga si o te ne miok te te tsubo a te ta Kobo ate mo kwa go etsa o tlhongwe ke tate ne ne rahme ya te ke tsa mjuka bo a nce didive ye enxa go ene e go nke a e kuka khwedi dine nce go ene ke a tswa nce ye e tsa ntia go tsha so o se ke hise na kwe ne te ya magwati ya de ga tlase na tente do te ga so nxa mshita ma teki ya magweta o tlhama go ate ga siwa nxa mshita ma radwe teki tsukara go de kone tsa tsena tse tse no tsa ya magweta o nxa mago Tata ma tsakomsa ya bana go tlhe e tsa ka ga go ena ta ba ta tsintsinya tereta rado so ani so ka tsuno e wo krisena tereta gum kubora aje u e jite u jike e tlo ka tsi ne te gwana mkha tlo kwa de ya ga ha te u mapontse so u ntse e tla kwe te we qita ha te a ka te te mo tsamtsi ka ha te nge te te mo ntse tsamtsi no te u tswana tsuno a itse ke khuwa kwe tao ya gwa kona e tsia nge te go te motsa a ve nde u gwetsa xa e go tswa go reta no mang ye te tereta kona e tsia nge te te mo tsana o nyo kara tseone sa check ave a kona je te mo e tsamtsi ka ga go jetsa hi a tsamete mo ncetano dara khweta batsuno tsa ke arena go tsa a se ke tsa si ya go o ingwe tswa go na tamate kae ga ncetsamjene ena so so kwa teta ke ga teveta dim kona ena taba ena moto e moteto so o se ke teta ke ga teta dim ka u incetse a teki si siwe xa mo go tawo xhama go tsamji tsane o nyo kara tseone sa ke ya isere go jitse rado so ani soka te darana xa e tswa go ne isere go gwe ti dote tsanti ena ke wa gwa hi a kona jika te kung tshwara kwe tao mua guma saisi ya ue jiteki kia yungurita

107 tagono 9 FM ka maqesha ka temone teki seise xama go ta 5 and 5 tag minute jite tsa o kara gwana 5 ga minute e ya gwa se go ta go 7 ire ka disane 7 ire xama gwa o xama go tsam jiti ya bana ta 32 go ta o isere go go tse xa e go tshwata xa isere go jita mengi a te word no a tsam jika 32 go ta o darana xa e xwa go kana ke a tsam jika temu isere go ta tsite go e tsan o yo kara tse o ni sa tsheka ne ncwe tsika temu tswana tsiete na te swere matati ben te tsan tse o ni sa isere go go tse a ke a o gwa tene September short on go a kana jika ti ya bana ta temu to ya ka a te o kwetse kana temu isere go ke ta o kwiti ga tsan ti ya manwa isere go a kweke khaqo kwe a tsan ti ya go a xa ya go isere go ta tsite go kana temu isere go a tsa swere maqo tswa a swere so ka tamano khutse a koma a tabo kana a isere go a tsa swere maqo tsuno tsa tsuru na gwa eta maqo tsa mjika tsuno tsa diga tsa swere ma hetse tsa ke are ka swere ma temu kwa di khuwa a isere go a khore kwa kona tsika te go wa go be te tama go be anje sina a anxe ka mkuri go no nxe go a te hibe nxe go a te kya o go konta te kunya go ta o teta a a ata e go be isere go go tsan o hi o kara tseone sa tseka a kona tsi hiti o te jara ngo te isere go go tse a ke hetsa mjika swere mate o tswana ano te o tswana ana go ta o te temu kwa kuri kwana tsika te u ta khona khamtswara ta go tsite kya go beta ti kwa kuri ta temi ya kwe no kwa kuri khwetse ta mate ga buka jike gara na go ntse a tsa tsa tsiya go ra gona tsa tswana a tsuno kha e kare gona tsa swere ma damse te u tse ka mkhwetse ka tsa tsu damse ka tama a temu a swere go a tsiya go no tsa subukara mate u tse ka damse ka tsu damse ka tsa tsiya go no kona yisere go tsa ntia ya khwetse teng isere go gwa tdo te tsan o nyo kara tseone sa ke go khwe a tsuru ka go be tswa o tsame kona e temu te tsan tia isere go je ke ke ta hi wa tsa greater o je tsan tia isere go a tsa ke ke ke te isere go gwa tsan ke tsa makwedi ko nye ke ya ka go a kora tsika a ke je hi tio te kwa go tinga ntwana tsie tena ke kona nngwe ntwana tsie tena temu tsogo je kwa go je tswetse ana go tsiya le timi ya go be anja kwa go di anja tsana go a ngebeta ba ne hiti yo te yaka a te kham tswara ta ke je kwenye a tsheka go tse a te tlowe e kone a je te mo te tsan tse o ne se tsheka go tse tlhawa go tswa de khung a sauta tswa kwenye a ke enkara koma ata hiti yo te sa Sefi Dixon tsanka

107 ta khono niega FM tete Sefi Dixon tsane cha o aten tsantse o ne sa ke te ki sebe tsama go tao niega ga mene te se go tao ke go ha ne ti a ne soka ti aba sete te isere go tsika twa ta tsantse o ne sa ke ma pontse di u e a bana xa go go tete go tao xa go tswa go ga soto ngwe kona tsi ya batho teng ye o khwete nya ma go tao soto e ncam ne te o soto e te xe o soto ta mi ya go tante mo tsanti ya go tse kwa maqo te o tsanje te o tlhorok e tse ke he go tse mono te o ta khona tse kwa ta kwa e tsamshika teta ka etse kona a go tse tekwe e ya tevelo ma ka we ya go kona ncitse e kwinse ke tsa tsa nngwa go kwa ta o mono e tsanje a mo ka tin kure nge go no 20 ga kure nge go no kwi ana ta e go platform 10k a tsamshika te tswa tswa ya tswata e ya gwa na a tsamshika te tlose nceke e ga tsame te mo te kona te wo phone tsinci manu ga kwetse tsan a ga kwetse tsan ta tuka ga go a go etsa tswe wo go ga go tsa ana go ta o te ta go no tsata ma tsa a gwa a tsasen le tsa o tlhonse ke tsa tswe a kona enceda go tswa te wo te tsi hiti yo te zauka na kweta o te ngam te o soto tate kie to kwa te uchirika kwa te chanta macha kasen kuka mchika kwa na ete mu nge chika ye uchi ita kie ite kwa hem an hambere kwa te teki kwa na ete mu aka mchika te tani ye uchi kwa te kan teu tabada nge chika hambere kwa te teki akwa na chika te te kaili te kai ku September na kwa te tekwana angama tekwana akuno kaita kona te kai na takunya ireta khutsi onqomketsi tamate muwa tiqetsi ka qani kara hambe khodi nqomkhwe tamatswara kwa te boqa takhwe ya tencano qani tswara kwa te chiko tamatadi khwe a takhwe qwa qani tswara kwa te tidote ncuno se ukodini akona jika temu tenke ukhwete te akhotse abashe kwe tawo qasini ndingo tama ndingo di qamkhwe matswaga temu akona jika te qasini akhotse akhotse tencam tati akona jika tenke ukhwete hiti o te usoto so anisoka te khauti ekwana soto e tlewa te te maka kwa atreta kwana e chak eisi nza kunsa ya vati kwenisi kene chak ye kam jika ata ti maadao sika chak kama tarita ima ungu soka chak kwa kureta na tukam jika te a aroko hako nukun kwena te anu swere maa ten maamu soboreta akwana jika te udamsi tama te muwa te kwan uyo karakte unisa kiri ha kwana e te udamsi tama muto te kuita tinta kuya kwara kwada chao kama kwara kwada tamano kuitu kwenkia achang anchanga nga dama di kuya kwe nga dama ngata kuya kwe an tama kuma kwe tao kwa na ite mu nga dama nga dama sa te usa kan uyo karakta unisa ta kwe dam no kuwa nga tama te ukona yama kwe tao swire siki yama kwe nga dama sa kasi na kwe garaji kwa kasi na kwe gara kwa jiti duwete kwa nama yama kwa ya kwe oka choka ha no kuwa esi ya kwe tao kubi ya kwe a bomba khubi e kwa khana a tsamtsika tia khona tawa muwo ba ga damme ga damsa ga sata ba yama ko swire o ka tamasi ya gwa te gata na a jiti duwe te tsantse one se soto ngwe se teng nqate ke anke bi

sena go ta go mu tsa khamata dawe e se ntsa ku se tsuye be kana tsa khamata dawe tsan o nyo kara tseuni sa kiri ne tsa ka sna ta go tsa o ku nse ke tsan o nyo kara tseuni sa kiri a kona tsika hitu yo te mu e te o ta kona nata go tsi a tsa o tsa mtsike gana te ta tsa mtsika hinya ta reta nata khamata re nata nwa ta re nata ntse am ke ara go ta o ta re tsa o tsike te tla go tswa te o ta kona kona te mu te o ta kona nqeta ya tswara go a kona tsika de o tsa o tsa tse go ta e ya go ta tsite a go tsa qhomkana te tsara te tuka ne te tlewa go kona o ntse a go tse te tsa o ka da tim kona nqe go tse te mu su bu go kwa ita maqan kiri ara timi ka re kona te mu tsun go na te mu no fraya a ya ne sie o no khama go te tsingwa go no ya te go ta o tla sina go ta o nne go tse tsara na go ta o buka mke tsa ka ra kona o ntse te sin a buka tse tsong ta di tsasin o tsa go ge a tsa tsong ta ba nngwa ga te mo te tsana ta ya di ke a ide e swe go a yisere go a tsan ti ya ke go te o ta khwena wa ga di di te tsana ta di ta ba ne tsuna ya a go a gu ya go no se tsara na go no tsa simono a tim ta khom swere go go yo di tsong tsa hita di go tsuma tsa ya hiyama a kona tsika tengi o khwete hiti o nqa mte o soto a na go ita o te tse o nqe go tse soto a o go beta te o ta khona kha mtshwara ta go kona tsinwe ta khona te tsi ka khona gana ta motswa ke ta gana gana nqe go tse nqa mata le nqe go tse a nqe se ka te ya go mota go te kwa nqe go tse gana go thoni na muwa ta no go nqe a go tse te ya o te vete go hambe a go tsun khona te tsa ne te mi a te mo sobo ke tsi a hambe te mo sobo ke ndeu a hambe go ata i kara go te kwenya te tabana khana nqa mata kona tsika te tse o tlo go tao he go tsi te kwenya ke nqe ta te kwenya go tao te te nqe ta te tse ta kona te tsi ya ta tsamjika te muwa ta go stora ke a ba nqe gwe te tsa tsi urukwa ka go a qabo a witsi a gesi a ne tete dorota ka a te uta khona jeta go tse te uta tlona o ta tlona jeta go tsa tse ta te dorota tamano ta khona te ya nqa a tsa o tsama a ta i vete tse ta be buruko te qabo ya ta vete kho a je kwe ta o teta te teta ve nguwa tamano khwa nguwa ke te teta dwa nguwa ke nqita dwa ngu a nqumita o ba ata ga go kwe e stora a tsamjika hambe tsa wa ke te kuno a gya o tata wo tata tsa wa ke a go go tama te tsam tata tsweki kwa tata wo tsa mtumo tshoreshen ta mo matsa ya mo go go ta mo a ka te uta kona nna mata kona jika nngwe go je ke wa tana te nngwe mata be nngwe nngwe go tsi tsuno te o se o tsoka khere go gomtlotlerina go go no te se u a eno tere kwa da te uso uso kwa kwa na zika hitu yo te mu soto ngoema te kaya te usoto zite ngam te usoto zite keu firen penda September te avasi na kwe tao te mu nde ukuzi a kure firen penda September platform tenke te kuka gure tao.

0: Ona reteng sebe go ta gono nya ga FM ka matsatsi ka temone te ke sebe ka makota 17 ga moneteng ke gwa na Jonkubora a teng ke subukara mata ti Ricardo Johara ta gono Humphrey Benedito ta a tsa dango e ding mo mate.
1: Honor ten se wa pen ya FM mko ke tsigem ko full time mka ka ke ga fasi ta ke qabe qaba khama ko ya South Africa Springbok iwa 29 ta New Zealand wa 24 ka khama kwe ta ka ankam ko sin irti kuma New Zealand ka ke veni ta yang dwe ka ve kan dwe ke I ke ko ka South Africa ke veni ta khain ka ke veni ya 24 ta ko ulu ntane bolangu ya ge wa 12 September ke South Africa sa New Zealand sa wa kwa a ngole ka nka e ta kanine ka ang majwe ta am I ta ke dangi ke ga itutu ke kringa wa ju e ate ju ti ko ngi ju bola ya ang ga ke ang ska fasi ta ju di ta ka ju dangi ke ju ju presenta masta kulabi ke ka ngi khama ka ju ke ga bise ta min he min musi
2: Xka FM 107 o ta go nonege te ya gwa khuri o siki nu ya gerina gwa o kre Springbok kono All Blacks kwa tano nyam ka khweki All Blacks kwa winati South Africa kwa tsam ka khweki winati ne me drika zara ko ga kwa South Africa kwa ya wina gere gerina 29 South Africa no 24 New Zealand no wo kre an keng kara kungwana South Africa kota mano tika kwara ko ya 12 kwara ko ana etere kota o si khirinano to kwa twata ka ekwatera kwedameka ti Ricardo huwa mahamdo o makomba kwape kadoso Johara no ataga tingui ya ko khate dangwe kula bi kapunda tsam kwa twata re ngaka garong ta ko tseke 12 September, Havana ha Baltimore, USA ka kurio tuchi e hako okriate.
0: Una reten seba kuhe takono niyaka FM aje temu no gomkubura aninjate nge uchatita ya subukara maatini. Kan unyo karakteone sa kia eno cheka Humphrey Benedito na Ricardo Johara tate subukara mate unika mdamsa kaha na khama kara kwa kha ajik aisi njate kwe tao kama wukriji tingha kwa na Gerardo siki a wukriji yaati kwa kha tete no kata gwen tau uinika kujuguana mkhatete kia khati te uinitua kwe tao temono niyeka ikasie kwe tao kheri ya gwen kwa na jitiwa ni soka ti jaraka gwe te umapo hiti yo te utai kuko jukriji ven tabano te uchanji tamakia itamika karatak ya khate hiti yo tenamu soto mkwe

Kamatewange, uayonde ande kupere. Tichate, hewange, amakale charenge ande kupere. Tikare kwa kwa, kakare kwa kwa, nje tamenge, uayonde.

107 o ka gono nya ga FM ka batsa se ka temone teke a ga e tlama go ta go 6 ga minute se go ta nge kwa na di Reinhard Kulabe ka punda tsa ntse o ne sa ke ma pa o ntse so o ntse he a qoite ya ha tswa na teke temono tswa ga tsa mjita timi ya go kwane temono o ntse he tswa ga tsa mjise go ta o teke ya gwa nye ge ire se go ta o ka tsane nye ge ire temo a se go ta o tlama di kwaga ke se go ita o te o twa ha khiri ya gone ke tsam tsika tsane o nyo ka re tsone sa ke ra lo so ani soka twa go ita o tonde tsama ene te o

107.9 FM tsamaetse sekate mone te ke age tlama kotao 7:40 ke gwane 13 te mono se kotao te ke ya gwaga se kotao nege ire ya kati sane tsantseone sa ke eng tsamtse te tuwa kotao xa e kutshwara kwa na sotong tlo ya mancima te na mode na xa e kusita macane o nyo karatseone sa ke eng khwe te xa e kutshwarana a je te anago e september sotong tlo ya kwa na tshika te muto ta kwa na nde tsama ncomno te tuwana ada te xa se na radwe te duwete o tswere ke eng kure september ncoema a ke eng tsi am te a sika o tlo te u ikam jingwa gama.

107 o ta khono nyege FM DJ Paco Forever Young 3 minute zite mono se go tao tiki ya go anegere xa msa di Reinhard Kulabeke Punda a tsamtsika te ya mataetsa a itana te tsame ya go tao te 20 a tlhwa go nge te mono khuri o tla go anegere se ka ya maqwe ne 12 re ka sine gere e go atante tla go tshwasa di wa ne soka timi ya go etwen karaxe o sena e ya go ada ade jamana kwetawu kia ikata. Eyaho, dekai kutama.

le rilo te ya tsemang tsane a te qeqere ha te ta twanta namona tsaya te he no tsame ncuqese ka temono se ko ta ni ha am ta nya ko tswi ha mene te tswe ngya kra ha no bamba bamba to di wa ka ha tsam ha twa ha ta te ta radio xka fm se ta darana pa ta ncece ko to we tsamme se yang gebe na khwa ata khwa no ngoto no ti tate tsa e kwa te no temye tsa e koma o hin oro tsa ntse o sa checka ke mtsu ga ma ate kwa kha mapeu e manxema te nxa te si te koma re kwa na satarda kha ta tite tsa e a te a ka te di 5 ka tsa e ma september ta te tse te mte mni kha ka ngwem di a kuri he te ki te mono 2006 en 20 kha kuri di kaya ke ni kha kara nyama qumgwe maseko ta te ke ya qwe ma kha qum na ta nge anenza se ko ta ni kha kha ti no te a ka te nge anenza te ke 10 11 12 te ke 3 gum 3 ngwe kwa kwa berna kha ta ya qwe ko a 3 ngwe kwa nge te nte ana kwa te u kuri he se ko ta ko te ke nge kha ha nti do wate first ta ke te kho he te nyam sa atan te nyama kha ta December mka tsui nyamave first of all nyama kwa ankata first of all teki September mkise kwa nyama kwata kwa naika antausa tsuwa kwe mgwe manjema kurisi u kuri ohem programme te wete ankate si ditangoji uksame ata nise kota teki ya kana kwa ha ditangoji kwa ngote tuwa nko darana kare kota eja kuunta mi te programs kwa te nyama kare kwa ha ankona ka swe kho di te wo goji a te swere kare ko ta ka ja ku ngwe ka te te ha kho te u program ji chinja ku chinja kwa ko ha ya si kwa tu ka 12 rik te ten berem te u tsam kha a ngo te u khri ka kho hem mbamba te tsam ngo jata to a ka tera ti Marcus Jetembo.

Brown dash te ya tsema ham chan ma ngema Brown dash aung kona te anka nge khana o chan ke vum vum ta karate ya Brown dash tsema kota o khana o chan ke ya ha ya khiri khiri nge tsam sitama kha ntse ska temo no se kota o te ke nyekhe am tahi yo khari 13 gum 13 minute kwa jese nge kra kho ha atano te ankate we te ki 47 minute kwa ji berna kho ya nyeko te u nyam ka program si kwa te tuan ko darna kare ko

au kunhe no nxa kwana ke te anako ate uri tango ji seta te nyama kare ko ta ka eja kun ta ti ui seto kham khama khe ko to an kho ha ya nwe ko e kuna cha ke nge ka igarata na nwe nwe cha ke nwe ebe nxe cwa ba cwa ba ta khona makatemi e go tse he barate ke se ko ta nja o ka sa hinu kya o go ngiyawo kasahini kyawo hota tieta teseta kungote kwa nae kakaki tuan ewe tsa nguichi o waha tuan hoko tau nguwa kla mkuka na tana ukuyete khambara ma masaisi ya khamasi khiri sareta aka hae te tuan ta tieta kla mada te tuan ta tinteiti geji kwe te wete ana kwa ha ya hambreku ya hambreku ti doote nse ya hata makse ya khawana ha hambreku atati ya vate mara ak ay kharata tuanta xka fm se ta darna qay ten te kuna hintu te ata tuan ko ta darna qay ka te thu ka ate mo tin 12 re qam no beram te se ko khari khari ya gwem so te udi tango ju qam si khwa hintu te nyama ko kai jate kum

François de Tremate Chan no François de Encarte si volye dans Karina tate ata François Mchan ha tswa na o Karina ha tkhorosa ya va tre kareta te François Tremate hana o chaniki tsam ngcwe ska temono haide se ko ta teki yalfo am ta nyako en 30 minute tswa jeng ya kra ho ha teki nyeha ntuanta khmenite tswadi berna kwa ya ngweko te utwa ko ta darana qaisa te program sa te tsam kha koma ha te u ditango ju tsam place te u tsam kuri tsam ntsa ska te u kuri program te ya onte anka te avasika tsamta na ngata iti o kri ngo te avasta ti kereka a kwa na te a u sonda tse na kwa na ka te u kereka di avasika tsam se ko ta ya suri na kwa a kwa na ke hi tu ke mtu ihama a kereka cha kungo kono hisa cha kungo ko beta ma tun cha tere kwa ta ngo sonda ya kati kungo go tano avasika tsam me nge he ke ma ana kwa ya nta o kereka si u tsam me ma ate iti ka cha o kereka cha kungo go tano hi tu te avasika ae yo waka ha XK FM Zeta, di Marcus Raseta, KTT 12 Rika, siyako kharikhari tatim. Nakwaneka, avasi tainti yuwa kaha, akzamsi te avasi de teite kukukua ta hinyan de kzamsika te King Monadam se kaya kutu te angkasi depression. Tete.